فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د احادیث مبارکونا یو حدیث عام ذکر کو چ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ کم یو سڑے یا کم یو بندہ د دینار غلام وی او یا د درهم غلام وی پاغ باندی لعنت شوی دی. لعین معنی لعنت کول او د خیر نه لری کیدل دی تل لعن ویلی شي. اللہ قرآن کی وی لعن الذین کفروا او دینار او درہم دسرو زرو سکی او دنانیر چدے نو داد دینار جمع دا او درہم چدے دین مرادو دسپینو زرو سکا دا او جمع دراہم رازی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے رہے چکم یو سڑے دا دینار او یاد درہم داغی غلام شو نو پدی سڑی باندی لعنت شوی دی. بخاری شریف کی اوزائی کی روایت راغلی دی اگی کی الفاظ دا سی راغلی دی چی تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم دلتا دا دینار بندہ او دا درہم بندن مراد سشے دے نمراد دا دین ادا دے چی یو انسان دے او اغسر دمر مال دی چی اغمال دے پا غفلت کی واچی دے دا اللہ تعالی دا اطاعت دا منزنا دا روجینا دا زکاتنا اغد غافل کی او دے دے مال دا سے غلام جوڑ شی چه ده منزم پریدی ده زکات ورکولم پریدی او ده غریبانانو سر امداد کول دام پریدی او دا سڑه چه ده نو ده رضا وش پده مال پسی لگی دلی ده او ده ده مال غلام جوڑ شوه ده. از ده دینار او ده درهم بنده ویل چی دی نو دی نه مراد دانی دی چی انسان سر مال چی دی داوی نو دا انسان بد سڑے دی بلکہ مراد تینا آغا سڑے دی چی داغا پزلو باندی
د مال محبت چې دینو دا غالب شوی وي او دومره قدری په د باندې د مال محبت غالب شوی وي چې دې د الله تعالی اطاعت پری دی، اخیرت پری دی، حلال او حرامو کې فرق نه کوي، او نو دا سړی چې دینو دې بیا د مال غلام جوړ شي. دی وی که جایز دی او که ناجایز دی خدا به زرا غونډوم. دی وی که خری او که خراب دی دا به زرا غونډوم، که په حلالو دی او که په مردارو دی. او بیا دومره مطلب داره چې په ده باندې د مال غالبیت راشي چې د مونځ وخت راځي دی د مونځ پروا نه کوي، که مثال د زکات رز رالی دی په هغې کې زکات نه ورکوي. نو د مال د پاره په مونځ کې کوتاهی کوي، زکات نه ورکوي په حرامي طریقې سره چې دی نو دا حاصلی، او د رشتہ دارو حقوق چې دی نو هغه هیر کی، او که مثال دته د یو ځای نه مال نه ملاویږي نو د هغه ځای نه دی خفه کیږي. نو لہذا دی ته ویلی شي عبد الدینار و عبد الدرهم، چې دی غلامی د دینار او د درهم کوي. او یو ځای بخاری کی روایات راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی تائس عبد الدینار و عبد الدرهم وعبد الخمیصة ان اعطی رضی و ان لم یعط سخط. دینار چی دینو دا بندہ ہلاکی، درہم چی دے دا بندہ ہلاکی، عمدہ لباس چی دینو دا بندہ ہلاکی. نو اگر چی دتا ور کریشی دے خوشحال شی، او کچرے دتا ور نکریشی نو دے پاغی باندی خپشی. اللہ قرآن کریم کے فرمائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تاسو د زیات نه زیات مال او دولت حاصلولو حرص چرینو تاسو غافل کړیئ، حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو قبرونو ته چرینو تاسو اورسئ. تاسو قبرستان ته اورسئ، نو مال گٹل من نه دی، لیکن مال چې دینو اغي پس منډي وهل، او مال چې دینو تا د الله تعالی او د آخرت نه غافل کئ، دا ستا د پاره خطرناک سیز دی.

نو اصل دولت چرے دا د زړه دولت تے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. دولت مندی چرے نو دا زیات مال او اسباب چری دا ساتل د دې نوم نه دی، بلکې اصل دولت چری دا د زړه بی نیازی دا. چې ستا زړه مطمئن وي نو اگر چې تا سره کم مال هم وي نو ته مالداری، او چې د چا په زړه کې لالچ وي نو که هغه ډیر مالدار وي خو د هغې باوجود بیام دی فقیر دی، بیام دا انسان چې دی فقیر دی. اللہ قرآن کی ذکر کری دی ان قارون من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ قرآن کریم کے فرمائی تاسو قارون تو گوری چې دا د موسی علیہ الصلات والسلام د قوم نو الله د ته ډیر مال ورکړیو، لیکن هغه مال د الله تعالی نعمت نو ګڼلې، بلکې د نعمت په ځای باندې د کامیابۍ نتیجه وګڼله او د پاغې باندې تکبر وکړو. نو الله وی تاسو قارون ته وګورئ چې موسی علیہ الصلات والسلام په قوم کې و او دومره مال او خزانی می ورکړی وی چې داغي خزانو چابیانې با هغه بلسو کسانو اوچتولی، هغه د یو کس د اوچتولو کار نو، لیکن دا نعمت چې الله ورکړو نو هغه دا ځان د پاره اصل کامیابی چې دنو دی وګڼلا. لیکن الله تعالی وی چې دا می یو نعمتو چې دله می ورکړو خو لیکن د پاغی بانے تکبرو کو اللہ تعالیٰ سرد آغا مال چی دے آغی حلاک کو. آغا پبغا علیہم د سرکشی اکڑا، د سرکشی اکڑا، نو اللہ تعالیٰ چی دے نو دے سرد آغا مال حلاک کو، سرد آغا مال اللہ تعالیٰ دے سکو حلاکی کو. ولی دوی زما ٹول کامیابی چی دے نو دا پدے مال کی دا. نگور مثال یو سڑے دے آغا کاروبار کئی، آغا حلال پیسی گٹی، منس کئی، زکاة ور کئی، غریبانانو سر امداد کئی، دا سڑے مالدار دے او دا دا مال غلام ندے. اس کئی یو سڑے دے آغا مال گٹی، نہ پکے غریبانانو سر امداد کئی، نہ پکے زکات ور کئی، نہ پکے صدقی ور کئی، نہ حلال تا گوری نہ حرام تا گوری، او صرف چی دنو بس دیر آغنڈول کئی، صرف او صرف دیر آغنڈول کئی، نو دا سڑے مالدار ندی، دا غلام دے دا مال. نو دا مال غلامی، د مال غلامی چی دے دا انسان دو اللہ د عبادت نا، د دین نا، د قرآن نا دا انسان چی دے نو دا لری کئی. نو دانا چی مال گرٹل دا گناہ دے، یا مال چی دے دا یو انسان سرئی نو دا سڑے پدے بانی گناہگار دے،

نو اللہ فرمائی چھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تاسو مال چھے دینو اغا زیاد حاصلولو دا مال حرس چھے تاسو غافل کریے. او بلزے اللہ تعالیٰ سور منافقون کی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والا استاسو مالون استاسو اولاد تاسو دید اللہ تعالیٰ دا ذکر نغافل نکی. نو اصل کامیابی دادا چی مال ستا پلاس کیوی خوچ پزڑکی دی نوی، اصل کامیابی اغا داد چھے مال ستا پلاس کی وی او پزڑ کی دی نوی، دا چا زڑ تا چھے مال کش دا زڑنا رحم ہوا تو ولی اغا تا سر پیسی خکاری، اغا تا خپل ولی نخکاری، اغا تا گاونڈی توب نخکاری، اغا تا چھے دیر اور ولی نخکاری، اغا تا خور ولی نخکاری، اغا تا سر پا سر مال پا نظر باندے رازی. او دا سے دیر خلق بتاسو دنیا کی لی دلی چ اغی صرف اغی وی بس مال پکار دے، چ مال در سری وی ارسب یو چ مال نینو اس بمنی. نو اغی اغزلت د مال ا محبت چ دینو اغ کو شوی دے، نو لہذا دی توئی عبد الدینار و عبد الدرهم، غلام د دینار او غلام د درهم. نو اصل کامیابی دان د چستا پلاس کے مال لے او استا پزڑ کی چ دینو اغا نشترے. اصل کامیابی چی دینو اغا دان دا چی تا سر مال دیر دے بست کامیابی، اصل کامیابی دا دا چی تا سر مال لگ دے خو لیکن تا دا اللہ تعالی دا یاد نا غافل نی، دا اللہ تعالی دا یاد نا تا غافل نی. نو چی دا چا زل چی دینو دا مطمئن وی او دا سر اگر چی کم مال وی او دے دکی لالچ نشترے نو دا سڑے کامیاب دے. خود انسان حرس چرے دا گورے نہ ختمی گی، خواہ تو انسان حرس دا نہ ختمی گی. بخاری شریف کی اور روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو ان لی ابن آدم وادیاں من ذہب احب ان یکون له وادیان، اگر کہ ابن آدم سرا دسونی یو کروی یو غروی ور سرا اغا دا غواڑی چی دی سرا دو نور چی دینو اغا ما سرا راشی. لکه مثال یو سڑے دے اغا سرا یو گاڑے دے اغا وی مڑا چی دا گاڑے نه دا بل واخلم، چی اغا گاڑے والی یر مڑا چی دی سرا یو دو گاڑی نور وے، یو کی بز اسلام آباد تزم او بل کی بز لاہور او کراچی تزم او یو بد کلی د غم خادای د پاری. نو انسان حرس چلے نو دا ختمی گینا، د دنیا حرس چلے دا انسان کی مسلسل اضافہ پیدا کی. پد کی چلے نو دے پا خواہشاتو کی اغم مبتلا کی. نو چکل انسان سرا مال راشی نو دے وی چیز او بنگلہ والم، نو کدے بنگلہ والی نو دا بنگلے نہ بعد بیا دے وی چی یار زمک والم نو زمک بوالی، او بیا مثال چی دے دمر ارس والی چی دے دا جوان او بیا دا بچو دا جوان بیا دا اغن وسو دا جوان بیا دا کڑ وسو تر جوان دا رد کی گی، خو لیکن بیام دا دا حرس دا نختمی گی. دا حرس پا پدہ کی پروتوی، دا بتر اخیر پوری پدہ کی پروتی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ داغ واقعہ اگورت چی اغسر یو محبوب باغو چی اغیت بیروحا ورتویلی شی، لیکن اغا صحابہ کرام اغیت اللہ تعالی دا سی ایمانو نا ورکڑیو چی داغی پا دنیا بانے پروانوا. اللہ جل شانہ دا آیات نازل کو
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز تاسو چینه نیکایت نرسی تر آغا پوری تر سو پوری جی تاسو خپل محبوب سیس چلے داد اللہ پلا رکی نوی خرچ کرے. نو اسی مثال لکنن سبا حالاتو تا اگورا که یو سړی غریب لم سور کوي نو چې په کور کې ورکر ردی سیس پاتې شي یا خراب سالن پاتې شي یا خراب پروټ پاتې شي او یا بل داسې یو سیز وي او هغه زوړ وي او خراب وي نو دی ورته یې راشه ها دا والا دا مې تاله ایښي و ما وی چې ته راشي دا به زه تاله درکوم. الله وی تاسو زما په لاره کې ولګوئ هغه سیزونه چې کم تاسو ته زیات محبوب دي. کله چې دا آیات نازل شو نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ جناب محمد رسول الله تراغه ورته وی اے دا الله حبیبا زخپل محبوب باغ د الله پلاره کې صدقه کول غواړم. او اغه باغ کم ځای دی؟ اغه باغ چې کله تاسو مسجد نبوي ته لاړ شئ او پر مسجد نبوی کی چکر دا احد دا غر دا طرف نکم لار راغلی دا دا تقریباً 333 نمبر گیٹ تے پدا گیٹ بانی جس سنگ رادن نشی او بیا دا مسجد نبوی جماعت تور دا نکی گنو دا 19 نمبر گیٹ تے بیا د مسجد نبوی د جماعت 19 نمبر گیٹ تے او د بہر گیٹونو کی دا 333 نمبر گیٹ تے پدی چی سیدھا رادن نشی دیخوا اگورے گس لاستا نو اگئی دے لرگی جالے جوڑا کڑے دا او بکی دن نا پوڑائی دی برا چت تختری دی خستا گس لاستا پا دا غزائی مسجد نبوی کی دک غزائی کی دا باغو چدا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چدے دادا اغد انگورو باغو دادا طولو محبوبو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے چی کلا دا سور آل عمران دا آیات سلورمی سپاری رنبے آیات دا نازل شا آیت نمبر 92 نو دیراغے وی چی اے دا اللہ پیغمبرہ زدا باغ چینه نو داد الله پلار کی وقف کو می دا صدقه کوم. نو آغا باغ نن نشتره خو لیکن آغا کم زای کی چی دا باغو نو دا آغا زای آغا نشان پا طور بانی آغای چی ده آغای پریخی ده او بیا دا باغ چی کم زای ده دا جاله دی تا مخامخ دا غزائی کی اخیری سب کی چی دنو دا کالین خور دے التا سنگ چی دلتا کی دا موز دا پارا کالینو نی یو یو ٹکڑا دا جانماس پا حساب بانی پورا درائی وی اخیرا نائک چی کما دا منز اغا جانمازو نا یا اغا کالین اغا سب چی کم خور دے نو دغی سر د چپلو یو بکس پرتی 1233 نمبر دی. بارہ تینتیس نمبر چ دے داد ہا چپلو دغ بکسی زائ دی دغ پوزی چ کل تو چت کی دغ صفو نو چې دا تکل اوچت کې نو دغه ځای کې درې نشانونه هغه پریخي دي او دغه ځای کې هغه درې کویانو د باغ سره درې کویانو او دغه کویانو په غاړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ناس ته یو کوی ته خپې کته کړی وي او داس خپې خوزولې او دویم ته چې دین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او دریم ته حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې دے نو اغی خپی کتکڑی وی او خپی خوزولی
او پیغمبر علیہ الصلات والسلام او دواړو یارانو چې دینو اغي پخپل مابین کې خبرې اترې کولی نو اغه ځای اغه کویان نشته خو لیکن داسې ګول نشانونه دا اغي پریخري لہذا دا په مسجد نبوي کې دن نری نو دا اغي تا ډیر محبوب باغو او د الله په لار کې وقف کو. نو الله فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نو دا اغیت محبوب نو گورا چی کل منگا یو صدقہ کو یا یو خیرات کو یا مطلب دار چی دا اللہ پلار کی خرچ کو نو پکار دار چی منگا کم سیز مونگ تا بہترین خکاری او دا زان دا پار را تخخ کاری نو آغا سیز چی دے دا اللہ پلا رکی خرچ کول آغا دا اللہ پلا رکی چی دے آغا لگول. یو سڑے دے آغا مال گٹی او پا آغا مال گٹلو کی پا دکاندارے کی پا کاروبار کی آغا دروغ وی آغا دوکی کی حرام گٹی او دے چنے نو اغا دو دین او دو قرآن او دو منز اغا چکم حقوق تی اغا دے پریدی تو دی سڑی تویلی شی عبد الدینار ولی چی دے دو کیم کئی مال گڑی پا دروغو باندی لکا بازی کاروباریان چی دے اغای پکی زان لحیلی جوڑی کڑی دی قسم با پی خوری او مطلب داری چی وی داخو منتا پلانی سے ویلیو چ تب بالکل داسی ویلی شی نو دا خبر زان دا پارا دو غلط دا پارا بل دلیل جوڑول دا خو زان لو گناہ دے او چ کلا مطلب دار دے چ سو کی یادی او دا غنا تپوسو شی اغه خبر بل شان کڑی او دبت نزان لا یو مطلب رو باسلی دبت نظان لے او مطلب رو باسلی لیکن دا سی نری پکار دا اللہ پلار کے خصیص چرے تا تا چی کم محبوب دے نظان دا پار تخو خیل اکا مثال یو سڑے رے اگر نظان دا پار پو سوچو غڑو کے پر آٹا خو خی او دا بل دا پار سپور خو خی او دا اگر دا پار بی مال گی او سپور روڑے خو خی او زان دا پار مال گی والا او پو سوچو غڑو کی لان دے باندے سرکڑی روڑے دے خو خی نو دا انصاف خو نه دی. یو سړی دی هغه د ځان د پاره سپیشل چې دی نو هغه په زیتون تیلو کې خوراک پخوي او د بل د پاره چې دی نو چې د ټولو نه بیکار کم غوړي او د ټولو نه بیکار کم تیلی هغه راړي چې هغه مطلب ته پاخه کې او ګنټه پس هغه خرابیږي او یا مطلب داری چې د ځان د پاره ته کاټن او ریحم خوخه او دا بل دا پارا مطلب دا چې د تولی کپڑے دی اغستی او غطا ہے ہاں دا والا نا تچی مثال دا اللہ پلا رکی خرچ کے پا غریبانانو باندی نو بہترین سی زور کوا بہترین سی چرے دا دا, دا اللہ پلا رکی خرچ کوا او بلا خبر دا دا چی کل انسان صدقہ کئی نو کوشش کوئی چیو صدقہ کول دی او صدقہ چی دینو بیا جاریه پکی کول چی مطلب اگر جاری وی تا پسی رستو ستا دا مرگ نا بعدم دا غی ثواب تا ترازی دا سی صدقی کول دا سی صدقہ نا چی مطلب داری تینن اوکی او سبا اگر ختم شی دا سی صدقہ او که چی کتا وفاتم شی خوچی ستا دا وفات نا بعد اگر تا پسی جاری ستا خپل خپلوان ستا بچی ستا رشتہ داران اغیم تا سر خیج تا دا سی صدقہ کری چی اغیتم پکی اجر و ثواب ملاوی گی نو بہترین سیس چرے دا دا اللہ پلا رکی خرچ کول غریب سر امداد کول گاونڈی سر امداد کول دا خیال ساتل دا جامی جوڑی پیزار خیال ساتل دا بچی دی اغا نہر دی اغا نتپوس کوا او دا یاد ساتی خان
زمون پختنو کی علم ډیر دی، زمون پختنو کی چې دنو دینداری پکې ډیر ده، عبادت پکې ډیر دی، لکه په عبادت باندې مونږ ماشاءالله لکه خو کناری نه دی او که زنان دی او که ماشومان دی او که بوډاګان دی، په عبادت باندې مونږ خمین یو او خپل عبادت کو، خو لیکن مونږ کی کمی دار چې مونږ صدقې بالکل نه کو، مونږ صدقې نه کو. خلق وی را پلانو اللہ تعالی مال ور کئی، اغب مخامخ نخ اغب پٹی صدقی ڈیری کئی، او کم سڑی چی صدقی شروع کڑی خدا سی صدقی نہ چی در یاد پاری چی خلق و تخی جو پلانے سے وراغ او مطلب دار او دلتے دیکھ پوخ کو بس اگر اور پا زیارت پا زیارت دمر دیگو نا پخی دا نا نا نا نا دا سی صدقه کول چستا دخیلاس نا گس لاستیم خبر نشی چی پا دا غلاس مانی دا سور کلل غریبانانو سر امداد کی پا دا سی طریقه کو چی مطلب داری چی سوک تی خبری گی نا دا سی نا جستا دا کور مخیتا ستا دا اجری مخیتا کتارو نا لگی دیری دی او مطلب داری چی تا تخلق اولیار دی کسی چل دی پلانی سیب چی اغنن صدقه کلی دا نو دغه دریا د پاره شنو پدې ته ګناګاری. پدې عربو کې تاسو بم کتری تری به حمام وکتل چې الته د اوبو قلت ډیر دی، داسې اوبو الته نشته، ما سیوا د زمزم نه چې په ټوله دنیا کې نشته، اغزان لخبر دا پا دغا عربو کی چی اگرزی نو عل تا پزمکا کی مالگینی اوبدی او سمندر کی ام مالگینی اوبدی، لیکن اغی دا سی پیلٹری لگولی دی، دا سی اوبو عل تا نشتا، ما سی وادا بی زمزم نا چی پتول دنیا کی نشتے، اغزان لخبر دا پا دغا عربو کی چی اگرزی نو علتا پزمکا کی مالگینی اوبدی او

چې کم کار سی زمونږ استاد خو بس خبر رمضان نه جوړ کړی. نو دا الله پلار کې هغه سیزونه خرچ کول چې کم تا ته محبوبی. بس ارسړی دې خپل ځان ته وګوري چې ما ته محبوب زما په مال کې څه شی دی. زما په مال کې ما د پاره محبوب هغه کم سیزونه دي. او ګورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي ان لکل امه فتنه وفتنه امتی المال. هر امت د پاره یو ازمایش وی. زما د امت د پاره ازمایش څه شی دی؟ مال دی. منګ د پاره دا ازمایش دی. لکه بعضی وخت تاسو خیال وکړئ یو سړی سره مال نی خو چې هغه سره مال راشي اغله چل نه ورزی. اغله چل ول نه ورزی چې دی سره سوکم. نو هغه یا نشي تماشی شروع کی یا بل طرف تلاړ شي. مطلب دار نور کسی لانجی پہ شروع کی. اللہ تعالیٰ نے منگا تاسو د دین اسا تھی. دا دعا کہ یا اللہ مال دنیا را کی دا اخیرت دا پارا. اللہ مال مال را کی د خپل دین دا پارا. نو چې مال دل اللہ تعالیٰ در کی او د خپل دین دا پارا سوال دیو کو نو تب دا مال دا اللہ پلا را کی بیا لگے. زکا تا سوال دا سی کلے دے دا جامع مانیا خبر دا. اللہ مالا مال را کی خود خپل دین د پارا. چی مطلب دا مال تا تا ملاوشی نو تبے دا اللہ پا دین بانے ہم خرچ کے. تبے پا غریبانانو بانے ہم خرچ کے. تبے پا مدرسو جماعتونو بانے ہم خرچ کے. غریبانانو کر اوبنشتا دا غیل کوئے و بور کول دا بومی. یتیمانانو یسیرانو بانے بے ام خرچ کے. تو ستا اغا مال با ام تا تا ملاو شی. لیکن تا جی کما دعا کری دا چی اللہ دا خپل دین دا پارا دا اللہ پا دین مانے با ام خرج کی گی ستا دا پارا دنیا و آخرت کامیابی دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بتا ستا یادی چی دا دیر مالدار صحابیو. لیکن اغا دا مال غلام نو جوڑ شوے. اغا خپل مال دا اسلام دا پارا دا مسلمانانو دا خدمت دا پارے خرچ کرو. دا عزوِ تبوک پا موقع باندی تاسو اگوری دا طولنا

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back. Right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranistashuida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol tal, the sababai brahur baba madrasisara, deval pa deval, Heather so ikatis, triyanwe, so 94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई की हूँ
3: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी वी हो कुचर त दग ज्वानको पो वख बाने गम उनकले शी न पो रारवान वख की दग ज्वानकी स्ता सु दखाइस द खराबे दो बाइस जुड़ दी शी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास Medicated formula, Dr. Heather anti-acne face wash, Dr. Heather anti-acne cream. Kam chipa salur su rupai bani, the salur behtareen ingredient sara tayar shwe, Dr. Heather anti-acne cream, Dr. Heather anti-acne face wash. Kam chipa oily skin au the acne is the para, der behtareen formula da. Kam chipa salur urazu ki sasud skin acne pimple پا مکمل توگبانه ختمی او یوازی دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اغا هم پا مکمل توگبانه ختمی گی پا دیکی بهترین اکتیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بهترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنز دی او دغا پروڈکس درمتولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com

0: جب کیوں طاقت کرا والا تو جب مڑ ماندے چو لس لس کتری گٹ ابو کے الپ الپا پنا را چو لوگ بسی واشی وجود کے با مطلب وجود ماندے برے غوخ راشی او ورسرا ورسرا دا مخت تیر سری برے اللہ ختم کی سکن برے صفا کی او اللہ بدلا روغ و کامل صحت انشاءاللہ در کی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کبھی بل میسج دے جی او میسج کے چرے نو ریحان میسج کرے رے دا مردان نا اوچے ڈاکٹر سے زما عمر 30 سال لے خو زما پترخونو کے غوٹے راغلی ری گلٹیانی ری صرف پترخونو کے باقی بدن زما ٹول ٹک تے درد بالکل نہ کئی خوز مخصوص ہم چیزا ما پترخونو کے گلٹیاں نہیں دا دیر پارا جی پا ہومیوپیتی کے دیر خید وائے نہیں ری چرتا بایپسی ہو نکے چرتا ٹیسٹ ہو نکے او کلچ پا بغل کے پترخونو کے گلٹیاں راشی دا غی دو دوائے نہیں یو کلکیریا فلور دے پچی ایکس کے یو کونیم دے پترٹی کے کلکیریا فلور چی ایکس کے سلور سلور گولے اخرا دو درے سلور میں اشتے استعمال کا او کونیم پا 30 طاقت کے روالے پینزے پینزے کا ترے درے ٹیمہ استعمال کا انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چی اللہ بدلا روغ و کامل صحت در کی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی
1: دوبارہ جی ہمارا کتری نیلی سے اچھا سوزے کی دیشیو
0: نو دی کے خدا ری چی دا زیاد تر دا شاپر ما پر کلاس کے انسان واخلی کنا یا یا بدن کے دا سن الرجی وی نو در اغی دا وجدانی لکی گو خو بے خطر دا ما سوتنی غوڑاوا او شکوی ما پا نیلکٹر ماندی کٹکوا پا نوتراش ماندی کٹکوا او بل دا شاپنگ بیگ وغیرہ که پرس که یوز کی گن دا تم لاس که ما خلخا بس دا کمی براغلی ڈائسکوریا یو دا ویر ڈائسکوریا دا پا کیو طاقت کے زان لراوا لخا. مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاڈی رمن شکریہ سلمان شاہ بہت تغمور کی ایڈریس پر مور کی ناگے ایڈریس سر بیا چیرے نا انشاءاللہ تو لگا ٹھیک کی
2: ٹھیک شوڑے رمانے نا زبا ایڈریس اڈا اختزم او زبا دا کوشش کوم دا ڈاکٹر صاحب دا پارا چی منگ بار حاتا اس تا گوری دا یوی خبر وضاحت کاؤ چی دا ڈاکٹر صاحب نے بھی ویڈیوز منگا پر ٹک ٹاک باندے اپلوڈ کاؤ ڈیلی. جی ڈاکٹر صاحب.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب
0: سنگے بچے ہاری سخی طبیعت خرے اللہ دیو بخا دارا تو ہے چی پرون تا اس تا باران کے خیر شو.
1: جی بالکل باران کی دلیت خیر شو دے خیر فرا اللہ دل رقم کو دے خیر فرا دل خ باران سے خیر فرا.
0: مہربانی مہربانی اللہ دیو بخا دے رمانن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا گرمی زور ډیر زیات شو او غا الله پاک رحم وکړي کیر چا پیر په هر ځای کې باران او صرف په 400 تحصیل باندې نه شوی ز 400 زرالم بالکل او بالکل سوکړه وا خو بهر حال اثرات به خامخای گیر چا پیر به هواګانې راغلی موسم به گزاره کړی او بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. لوډ شیډنګ هر طرف دشته خو په 400 کې لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او دومره زیات لوډ شیډنګ دی چې هغه کې هغه بیټری چارج کیږم نه نو زه اکسین صاحب ته او واکدارانو ته خصوصا کې ایم پی ای منری هغه ته خواست کوم دا چې موجوده کم ایم پی ای منری دا د دې حق جوړیږي چې د خپل عوامو ته پوسو کی او دا بجلی کې لګ ریلیف ملو شي. نو ډیره مننه جی.
2: ها جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈیر زیات مننه. بالکل گرانو ملګروم دغه سے بتاسو راځي مونږ ته بکارونه کوي میسجونو پیغامات برالېږي او خصوصا د ډاکټر صاحب د کلینیک حوالے سره تاسو معلومات غسل شینو چې کوم ملګری راځي کال کول غواړي محمد سید الکون او میسج کول غواړي یا پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 والے سره تاسو رابطه کول شی. بل دین علاوه ګرانو ملګرو تاسو 400 ته راتلل غواړي نو په ضلع 400 کې یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شو. دغل در ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه کول شی. بل دین علاوه د اتوار پرز مکمل چټي وی البته پیرو منګل سوابې کې بیل ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر د تاسو راتلی شو. د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شی. زره دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو مردان ته راځئ نو د مردان والا خلکو درې دې خبرې پته وي چې تاسو به صرف د جمعې او د خالی په ورځ مردان ته راځئ. په نور ورځو باندې بنه راځئ ځکه چې په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي. دا غي وجه صرف دا ده چې ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی په ورځ شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې موجودي. تاسو مردان ته راځئ شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي. نو چې څومره ملګری راځي څومره رونه خويندې راځي هغه تر دې خبرې سپیناوي کوم چې ګرانو ملګرو په دې خبره بزان پویوي اسنه چې تاسو به ګرمه کې تکلیف وکي او بیا ډاکټر صاحب مخه باندې ني نو تاسو تبم تکلیف هی مونږ تبم وي. نو دغه خبرو به ان شاء الله خیال ساتو. بل دین علاوه د اتوار او د 400 د مردان او د ثوابې د دریوان کلینیکونو مکمل چټي وي. تاسو مهرباني دا وکې چې تاسو د اتوار پرز مرازه. البته د دې خبرې به تاسو خیال ساتئ چې تاسو به دا کوي چې چهارشنبه او زیارت بیا تاسو 400 ته وزټ کول شي. چهارشنبه او زیارت تاسو بیا 400 ته راتللی شي یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلل غواړي او غوي چیرې مونږ په ټلیفون باندې کال کوو. نو زه به غوي د اخواس کوم چې تاسو زمونږ په موبایل باندې په دې پروګرام کې راشئ نو بهتره وي جی.

اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کئ www.belladonna.com.

0: ټولو مسلمانانو ورونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله هم منځلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره. لسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشهرانا، پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چارسدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب د پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا، او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا بخصوصی خطاب کئی. دی سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. بیا تاسو ټول مسلمانانو ته خواست دی چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې وکړئ او ثواب دارین حاصل کړئ. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاه باچا صاحب او مولوی ثابت شاه مظهری صاحب، پتہ مدرسه خانقاه میا ډیرې ثوابه. نو تاسو ټول پکار دی چې دې فیضان نه فیض حاصل کړئ او باقاعده تشریف وړئ. مزید د معلوماتو لپاره د موبایل شمیره ده 0334-9940-877.
1: مال د شارجہ نه کالی راوڑا
2: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما.
1: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
5: دادی ریڈیو دلبر ستاسو دزڑا آواز.

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه سلامونه سلامونه سم بلا ډیر زیات سلامونه می خپل ځان باندې قبول او منظور کړي. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درودونکو تاسو څنګه ښه کنه حالات واقعیت برابر دي. امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ پرې هو دی وای هم هغه شانتي براټا ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ او د ژوند په مزو کې به وای. بالکل غاگ آواز جو ایف ایم 94 ریڈیو دلور سوابی. دس از می یور ہوسٹ یور دوست مصطفی. یو آر سپر ڈوپر ہاں. یو آر گریٹ ہاں. آر جے عقیب جان جدون ماتا ویل کی گی جی. چونکہ دا سدا قدرمند اردن کچھ زا خبر چکم دین وغا صحیح ترکی سر بہو نکڑے شم خو بہر حال بیا ام مائی راشا کے بجانا مین والو سر گپ شپ ہو لگی گی. جناب قدر مند اردن کو تاسنگ ہے کنا حالات واقعات برابر دی. امید لرم چٹول بخے د جون پمزو کے بہ چونکہ زمنگ ریڈیو کی سحر سے ٹیکنیکل لگا مسئلہ وانو بجلی مسئلہ ہم وانو رحم دی سے ٹیکنیکل سے مسئلہ وان آخری دو جی زمنگ ریڈیو چکم دے آف ہو وہ سرات دا ہوا چھ آیا زمان آواز ہو کے دیکھ اوکے نیرے پروگرام بالکل لائیو لے جی ہنگ سرات سٹوڈیو پا گڑا ہے کہ ٹائم شوے دے دو لس منٹہ او پین زبا جی جو جمعی مبارک اورز ذرا تو ہے چھ زما آواز اوکے دے کہ زما آواز اوکے.

سی دا که درمن در دن کوچه پروگرام که و تایم نزایی که و پروگرام که منگ سرا نرستا دسته حاصل دا پروگرام منگ سرا سپانسر که یارتو پیڑه که انتراما سنتر سواب نیا سمر پوری هم دا هدوکو بیماران دی سمر پوری هم دا پتو بیماران دی دا محروب بیماران دی اغویتی مچ تاسو پریشانه که گه ما تاسو راشه او دا داکتر تارق رحیم سیب نا خپلی او کامیاب علاج تر سرکه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاور دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتے شوے دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو رات لے شی اخپل یو کامیاب علاج دا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے ترسر کولے شی نند جمعی ورز دا سبا کے حیری ہفتہ دا او بل ورز اتوار دے دا اتوار پورز باندے با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی استا سخپل خار ثواب ایتا سمر پوری ہم دا ہڈوکو بیماران دی اغوی رات لے شی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج تر سر کولے شی زمونگا ہاغا مشران الہام ہے چی دا اغوی ہڈوکی ورجی گی اغوی ہم رات لے شی او خپل یو کامیاب علاج چکم دیا گا تر سر کولے شی پریشان کی دو ضرورت نش دیتا اس طرح اللہ دردن مسلوی د پٹو مسلوی د محرو مسلوی ڈیر زیاد دردن ڈیر زیاد پریشانی جناب تاسو پریشان کی گئی بالکل نہ ڈاکٹر طارق رحیم سے براجی دلتا تاسو خدمت دپارا موجود ہوئی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد او پیخور تتل اس ہاگا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب استاس اخبل خار ثواب ترازی اتوار پورس باندی سہر دا اتو بجو نماخلی مازیگر تر تنزو بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود ہوئی

زمونږ هغه مشران چې د چا د ګټنو دننه لاړه ختمه شوې هغوی هم راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج ترسره کولی شي. دین علاوه که درمند اوریدونکو زمونږ هغه مشران چې د چا کوفي دردونه او ټکار کوي چلن کې ورته مسله وي مونځ ته کته کېدی بره کېدی نه شي هغوی ته ویم چې تاسو هم راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج ترسره کولی شئ. ڈاکٹر طارق رحیم سے اتوار پورس باندر عزیز ساسو خپل خار ثواب ایتا راشے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج تر سرکے دارا تو وہ جما آواز او کے روان دے پر ریڈیو باند کے جما آواز او کے نل زر زر زرمات یو میسج راولے گی پ 0319 1517094 باندے 0319 1517094 باندے مات میسج راولے گی چ آیا زما دا آواز اوکے دے کہ زما دا آواز اوکے نہ دے سوک سوکم زما دا آواز اور مہربانی کہ یو میسج مات راولے گی جی تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اوچ آواز اوکے دے ڈیرا

اوکے جی زما گرانو خو ګودرنو که درمن دوریدونکو راځي ستاسو لایف کالز بچ کم دے پروگرام حصہ جوڑو ما گرو چمنگ سر دا پروگرام روم بنے کالر سوک راضی اور چرتنا

0: 0938-2484-95 پروگرام تا لائف کال کولش داول زما د اواز پر ریډیو باندې سپانه زروان کسنګا نن کال سٹډې ان میسج سٹډې د 10 بجې کې السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سو کو رچرتا نا
1: رکب جان بھائی خیر رحیم بخیلا
0: رحیم بھائی سنگ تاسو خیر طبیعت خدے بس یار اصل کی طبیعت میں لکسٹ نو داخی دو جی نو چکم دینو پروگرام چند رات
1: اللہ دے خیر کی سو ویرا
0: سنگا
1: طبیعت دے والے خراب ہو
0: بس مرائی لگم السلامی وا او تبا میں ورسر داخی دو جی نور صاحب سنگ خیت بیت خدی
1: خیر خیریت پروگرامونو لرازا کنا مالا سانا بغیر همون پروگرام دعا ورون بیا
0: بس دعا گانی کوی چی سٹ شما کنا دعا گانی کوی چی سٹ شما انشاءاللہ پروگرامونو مخ پشانت بیا کوم ہاں
1: سعید جی سعید بس اللہ دے دل صحت در کی رازا مالا کلا کلا من والله بدی می اس کی می سر اڑوان اور رستا پروگرام
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو
1: پروگرام
0: صحیح صحیح محبت
1: پروگرام
0: جی ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر شکریہ
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم

0: صفر 9 38 2 84 95. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اوکے جی 09 38 2 84 95 بنتا سو پروگرام تو لائف کال کولیش گرج پلان سوک. جی السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک اور چرتا نا
1: فضل خبر کوم کال درینا
0: خاجی سنگ تا سو خیر طبیعت خری
1: یہ صاحب آواز دی کٹکی
0: زما آواز اس اوکے دے کہ اس اوکے نے ددا رت ہوا یا
1: اس اوکے نے صاحب
0: خا سنگ تا سو خیر طبیعت نہ خدی
1: شکر الحمدللہ پروگرام دے مزو پروگرام میں راش وے لگو گن کال درد ہو گو.
0: ہاں صحیح صحیح صحیح نو پروگرام تو مسر اڑی جس برا سر شریک ہوئی
1: بس صحیح دوا سلام می در کر کو
0: صحیح ٹھیک چھو ڈیرا مننا دخپلی موجود گئی احساس را کولو. ہاں
1: ڈیرا مننا
0: ڈیرا مننا جی ڈیرا.

0: اب نیکسٹ کالر آپ دسو جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے جناب دس پروگرام تو کال کھولے 09832280495 گرچ بلائن سوک چیو ریچر دینی جی. السلام علیکم. خیر دے قربان ستاس دو آگان جی سوکو ریچر دینی.
1: عدل باجان.
0: عدل دا باجان. عدل سنگے تاسو خیر تبیت خری
1: تبیت ترگو تاسو خیر.
0: الحمدللہ ستاس دو آگان جی پروگرام اور سنگ در تلگی پروگرام مطلب بہر حال زخ لگیا ہے مدغه مات گوری خبر کوم مرای می سٹ نه ده ک مرای می سٹ بیا پروگرام نور مخن خون کړو
1: تو شکر دی وته مزه
0: کای. ها صحیح ٹھیک شو جی. صبر اثر شری کوئی پروگرام کی
1: بس سلام نور نوار تا ان شاء الله زخ پروگرام لیر کمین اورما سلام پروگرام نور نو دری تا سر کړي.
0: ها صحیح جی ډیر من ډیر ډیر زیات شکریہ. ها اوکے جی.
2: تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا
0: 09832280495 جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. جناب سو کو ریچر تھا نا
1: عجیب بھائی جی.
0: ہلو
1: انا عجیب بھائی
0: جی. جی سو کو ریچر تھا نا
1: اجلان خبر کوم جنا اندر کو نا
0: دن بسنگ اخی برابری طبیعت خدی
1: الحمدللہ او بیا نه دا ما دا بیا به سره خبرو کوم بل پروگرام ته مو خو انده پمانه وخت کیږي انده دا ما
0: صحیح
1: پرموري پروگرام اوریدل او
0: صحیح ټیک شو جی. عدنان بھائی بیا سره پروگرام کیسه شروع کی
1: بس زه بس دا شروع کوم ک دا و یاره دا در کې کوم عدد ته چې لري یار وخت دولته ورکې رسخته نه.
0: وا وا وا وا ډیر ډیر مننه. ها
1: سلام پنچیر کی اور سرا دغتا ممبر کے لیے ایاز بھائی آواز سلام ہوا سر در پر
0: وعلیکم السلام. سپر 09832280495 چونکہ دس سیدھا چمال مرے بالکل ساتھ نہ رکھے تاسو پروگرام تا کال کرے او دا پروگرام پتا سو باندې خکل کی گی سیدھا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی. قربان سو کو ریچر تنا ممتاز بچا سب سنگ تاسو خیر طبیعت خلی
1: جی بالکل ہم تاسو دواگانی
0: خاجی پروگرام اور سنگ درته لگی پروگرام
1: پروگرام کو ماشاءاللہ لگی
0: یہ سم اور اوڑی پروگرام تا
1: وا خبر ہے مرے دی آواز نہ نے
0: مرے ز بی خیر کو خبر کو ما یقین کا زڑ زیاد زور باند کو ما چون کہ سما مرے پخشی وی مرے کی گلی دی کنا. ہاں
1: جی
0: نو راغی دی وجہ خبر بی خیر نہ شما کولے خو بس بیام راغلے مرا پروگرام میرا وڑ دے ما جس گپ شپ وسرو لگو مینا
1: دیر شکریہ دے دا کو مو او بس اللہ دے دا مری خو کہ او دوا با تا کو دا خیر تا.
0: آمین آمین آمین. دیر من نے جی سبرا سر شری کوئی پروگرام کی
1: او بس یو شیر بنا تے نی ہمارا وہی ورش دا یار خبر دی واخلا بس مکہ ناس تے سر خاور عبادت
0: ڈاکٹر طارق رحیم سے بڑے اتوار پروز باندھ راجی سوابے تھا سوابی جہانگیرا روڈ شامن سر کے کونڈا موڑ کے السائڈ سی این جی پمپ تمہام بلال پلازا التب ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی اتوار پورس باندھے قدرمند دن کو کچھ رشتہ سر پٹو مسئلے بھی ساسو در گنو مسئلے بھی ہڈوکو مسئلے بھی ہڈوکی مات شو یا دا مات دون پاس غلط پی ونشی ہوئی رگون بنشی ہوئی لاسو نخ پی بے حرکت کی گی بالکل جناب دادی کامیاب علاج موجود ہے آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کے ڈاکٹر طارق رحیم سے پزیر نگرانے کے تاثر آشے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ترس رکھے 0938-280-495 السلام علیکم جی
3: سلام پر ایک پوری پروگرام کے آکر جان جیدون تا دم انہیں اور خلوص نہ ڈک ڈک دعا سلامونا کیا کتا رشید جلد ہاری پورنا
0: دیر امدنا دیر دیر زیادت شکریہ سنگ جیتا سخیر تبیت خلے
3: بس دا پخپلن ٹک نہیں خطا سون پخپلن ٹک نہیں ہے
0: او کن طبیعت سیٹ نہ دے کنا ما مخکم پروگرامونو کینا اس میں کڑو
3: کوشش دا کوا کنا چی دا مرے دا پارا ساسو خو زیاد کار دا خبرو سر دے کنا
0: آو آو
3: نو دشپی یو خو یخی اوبو مسکا
0: یخی اوبو خو ما بیخی بختمی کڑی دی
3: او بل دادا چی دشپی چی سملی نو دا مال گی او دا تلم اوبو غراری لازمی کوا
0: خواہ صحیح صحیح صحیح
3: او کنا مال کا سرنیم کر ڈسپرین گولے دی پکے واچ بولے او پاغی دے غرغری او کرنو دیر بدر تارم ملو شی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو زنن چتا سرا تو کم طریقہ او فلانن اشوا پیڈا ٹرائی کمنو
3: او دا چل او دا شروع کن ان شاء اللہ تعالی دیر فرق بم محسوس ہے او کد شپی زان لگے دا یو کاو پخیو پخوا ستور چے پری گی دا دی کی دا پینځه شپږ سیزونه واچوا دا ادرک کا او دا لاچی کا پکی او سونف کا
0: صحیح
3: او دا بلوس دا زلرگی دی کس نسو ورته وی دا دارچینی او لب کون تاکی معمولی کون تاکی سونف دا پگوٹو پسر
0: صحیح
3: او دا پکی لازمی دا شپی استعمالاوا کسا ملی
0: صحیح
3: اور دی سارا بدیم دیر فرق انشاءاللہ تعالی محسوس کرے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جی ڈیرہ مننا صبر اثر شریک جی پروگرام کے شعر و شاعری
3: بس زبر اثر یو خپل یو صوفیانہ کلام دا سر شریک کما
0: جی جی جی جی
3: وی لہر خوانہ بو پتا سلام سلام وی لہر خوانہ بو پتا سلام سلام وی تمت پوری بتا تلاس پنام وی او کد دین دا پار مال او سر تیر شوی کد دین دا پار مال او سر تیر شوی پا جنت کی بدی خالا مقام بی
0: واہ
3: ماننا او کپا سنگ لبدو چارو نت نشوی کپا سنگ لبدو چارو نت نشوی

0: اوکے جناب قدر مند اردن کو کچر تاسو یو کامیاب علاج د هډوکو تر سره کول غواړی تاسو غواړی چې مطلب استاسو د ماشومانو لاسونه خپې کا گدی نو بالکل تاسو د اتوار پر ورځ باندې راتلی شي آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابیتا اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل یو کامیاب علاج د ماشومانو تر سره کول شي لاسونه خپې کا گوی نو بالکل یو کامیاب علاج دغه تر سره کول شي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو 0938-280-495 والے بیک ٹو بیک تاسو لائف کالز میرے آقا امام سب انبیاء. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ماشومان چغی ویلی نیو سایڈ تشا سوک خبر کوئی چرتا نا جی سوک خبر کوئی چرتا نا بہانی سر چکل ہم پروگرام تک کال کہے دا ماشومان نیو سایڈ تے ادھرے گئے قومنگ طرف تے توجہ کہے سید السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی جناب سو کو رچر دنا
1: ابراہیم دا ٹانکوئی
0: نا. ابراہیم دا ٹانکوئی نا. ابراہیم سنگ ہے بروباری طبیعت خرے
1: آو خرے
0: ہاں پروگرام اور پروگرام جڑی سنگ لگی
1: پروگرام تڑے خلے کی مرے دیکھلا ودا
0: آو کن یار مرے خراب تا سو زکہ زما تا پوسو کو
1: ہاں تعالی کو مان تا پوس دیر کڑے
0: کدا دی کڑے بس خبر ابراہیم خبر
1: پروگرام
0: اور پروگرام جب سنگ لگے دو
1: پروگرام
0: صحیح پروگرام تھا سب راسری شروع کے گرو پلان سوکھ جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو یا اللہ خیر دس درزار پہ شروع پہ نکال کے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے. بالکل جناب تاسو پروگرام تا میسج کولے شی پہ 0319-1517-094 باندھے جہاں پروگرام تاسو سپانسر کئی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوات سمرہ پورے ہم دے ہڑوکو بیماران دی نو غی رات لے شی ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج چر سر کولے شی ڈاکٹر طارق رحیم سے بموجود بھی پہ آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کی سہر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر 15 بجو پوری صرف اور صرف د اتوار پر زبان دے. بالکل جناب کل چار گٹنو دن لاڑا ختم شو ہوئی چا کوپری درد نے ٹکار کے منس کی تکلیف ہوئی منس تک اکیلے بر کے دینی شی شوگر دوا جی رچا اگین

0: منگ سرا پروگرام کے بارہ منٹ آن پاچ جی گرو بچ منگ سرا پلے افکار سوکرا جی اور چرتنا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب ستڑی مشے پہ خیر اگلے سوکا اور چرتنا.
1: احمد علی خزانے
0: نا. احمد علی دوبارہ دے کال ملاو کھڑے دے ولی خوے مدر تک نہ وے مدر تک دم بیرا پس ڈانگ راجی سے وے مدر تے ریڈیو رہا خا یو منٹ زسے یادو منو شیر تے ام ریڈیو و رہا
1: رختیا وای با
0: سید وے مدر تے ہا
1: سید.
0: اوکے جڑی رمضان ڈیر ڈیر جاتا شکریہ دم را پس جازل تے کمنے لے گا. اوکے جی دعا درتا ہوں کہ اللہ تعالی سے حد در کے بس شیرونو پسیر آغستے. اوکے بہرحال ڈیرا ڈیرا مننا.

0: اوکے جناب قدر مند اردن کو راځي پروگرام مخ پوران دی بوجو بیٹ ٹو بیک ساس لائف کالز ور سر سر تاسو مم دین ها دا پروگرام حساب جوړو وای چې بیا د سوک یادیږي سدي ولید له اوخ کو سترګې ډکې دي اے بیا د سوک یادیږي سوک د زړه کې له اوخ کو سترګې ډکې دي او بیا د چا یادونو په مها کړې او بیا ولې خبرې درنور کې دي ګور جی موږ سره پلان سوک. السلام علیکم جی. السلام علیکم بہانی سرا ستا سو آواز مونگ تو کلیئر نہ راضی اوکے جناب گورج بلان سوک تھی اور چرتنا. السلام علیکم. جی جناب سوک اور چرتنا. عائشہ دکم زینا خاجی سنگ تاسو خیر طبیعت خالی اصل ریڈیو کی لگا مسئلہ نو داغی پروگرام چار ٹو چھو نو اگی تمائے مراز ہے ہاں
1: انتظار
0: کو نو پروگرام کی برا سر سے شریک ہوئی.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. جی جی جناب سوک اور چرتن خاجی سنگ تاسو خیر طبیعت خری الحمد للہ تاسو دعا گانج دی پروگرام سنگ لگی. ہاں جی وہ پروگرام ہوا رہی تو پروگرام جاتے سنگ لگی شور ہونی چاہ ٹھیک شو ادھر تو پروگرام کی سر سے شروع کیا. ہاں جی وہ رہتا وعلیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو سپر 9 38 280 495 تاسو پروگرام ته لائف کال کولی شئ 0319 15 17 094. کله ڈاکٹر طارق رحیم سے بارکی مزید معلومات تاسو حاصل ولو واړی یا د اتوار ورځې لپاره ځان نمبر او سره واړی 0314 151 3232 0331 151 3232. سپر 9 38 280 495 بیک ٹو بیک لائف کال در پروگرام حصہ جوڑوں مجھے.

0: عليكم السلام.
1: زنا هلو.
0: السلام عليكم.
1: تاسو سوق خبر کوي لچرته نه جي
0: عادل لو ټوپاينه
1: څنګه تاسو خيته بيت خلي
2: هاي
1: زه خيم تاسو مريخه نه بس تاسو خو ما زلوينو
2: الله دې تاسو له سيته كامل هزار کي
1: امين امين امين دعاګانې کو ها
2: ها
1: مننه پروگرام کې وسه شریکې را سره
2: نه سره سره نشته
1: صحیح ده ډېره مننه ثانك يو اوکے جی نوغه پروگرام موږ سره سپانسر کوي ارتوپیډ کین من کجا سمر پور هم د هډوکو بیماران دي سمر پور دي سمر پور هم د محروب بیماران دي سمر پور هم د رګونو بیماران دي بالکل جناب اخی پریشان کیږي میرا شری ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي ان شاء الله الله پاک پتا سره شفای کامل راکړي ډاکټر جګر تر پینځو بجو پورې موجود دي په ارتوپیډ کنټراما سنټر سوابه کې ارتوپیډ کنټراما سنټر سوابه په تیار ساتي سوابی جهانگیر روډ کونډي موړ کې السید سی ان جی پم تمهامخ بلال پلازا التبا ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی مزید معلومات دا پارا پا 0314-151-3232 باندے کالو کے 0314-151-3232 یوزل دا نمبر بیان نوٹ کے جی 0314-151-3232 ہڈو کی مات شیو ہوئی ہے ماتی دونا پس غلط پیون شیو ہوئی دوچار محروم مسئلہ بھی پٹو مسئلہ بھی جنون مسئلہ بھی ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج تر سر کولی شي

ستا خو غلا دومره خراب ده چې مطلب وشو مکوا چې خین بیا پروگرام کو جوړې رمن نه ډېر زیات شکریا چې आवाज کلیر دې پر ریډیو می زټ کے فرام سوابی سلام بھائی تو کو جواز اوکے دې حسین احمد سوابی نه رمن نه جناب ٹائم را صرف مکمل تو گمانے ختم دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کا سوکم رات لغواڑی نو پجے نمبر مانے کالو کے 0314-151-3232 کپٹول پروگرام کے زمانے سے داسے خبر شو جیسا سو حاضر پہ دنیا شروع بنا لسن جوڑ کم بہنا معذرت غواڑم او خصوصی د دعاگان او افیل د تکو ما چے عقب جان د پارا چکم دین اور ډیر زیات دعاگان او کھے او چلا پاک چکم دین اور سے حترا لرا کی صحیح زکہ چے ددا دوے ہفتہ شروع دا او زما د تبی ہم او زما د مری ہم نو تاستا خصوصی دعاگانو آغا درخواست کو ما دعاگانی ما دا پارا اوکی چی بیا رازم او خیستا خیستا پروگرامون استاسو دا پار روڑا ما سیدا ورکی خپل کا دردان خپل محروبان آر چی اکیب جان جدون لی اجازت دلوی لحپا ما

اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ایک رائے کا گھر ہے, ایک دن دن بدلنا پڑے گا. کوئی زندگی وہ دے کرے او کور دے نہ نہ یوں نہ روز نیم چکنے نہ تو بدلے اور دی بدوش چلے تو انسان نہ نہ پڑا دی بدوش چلے دا بم تو بدلے ولا تعالی دے سمجھا ایمان نہ سکو ولا تعالی سمجھا اخر خاتمہ دے ایمان سے رکھو. ٹھیک سمرا لیسر زما دو دلبر ریڈیو چار ستی آواز اور سمرا اردو کی زما دو دلبر ریڈیو سو اوے آواز اور ٹول زما سلام اور پزان مانی قبول کر انسان جوان دو ہمیشہ دا بارے خبر کم چلا رہا انسان جوان دیر بہترین تو فور کرے پکار دے چلے دیر

0: السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی بچے سو خبر کے.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زلیخا خبر کون جو سپارے زلیخی سنگھ یہ دوشتما وہ آئے خا خوشحال گجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیر مننا ڈیر ڈیر شکریہ. 316 122 اور 42. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی سو خبر ہے کئی. ہائے ہائے خوار خدایا چکل تاسو دی ریڈیو تو کال کوین دا ریڈیو سٹ دا مکمل بند ہوئی خان صحیح دا مکمل بند ہوئی نسو بخوش آلے گم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی گوڑی اللہ احسان کرم دیتا سخبلہ خی سپارے خوشحالی خبر ہے نا سورت خوشحال کامیاب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انتہائی معذرت غواړم اذان شروع شو جی زمم منځو کما او تاسو منځو کې خچرته بو رکھے گئی نه بیا ودی پروگرام لرازو ٹھیک دا متاسر تاسو موږ سره واده وکړي زما تاسو سره واده کړو ژوند وبیا پروگرام لرازو ښه دا وره.

0: اوکے جناب ویلکم بیک پروگرام تصوری د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان سے سخل قربان سخل میزبان خطر جان اور پروگرام بالکل براہ راست تھی جس منگا پروگرام بالکل لائیو تھے جس منگا پروگرام کے تاسو گڑون کو لشی پا 0316-22-22-44 سخر بدی نمبر وانتا سو بغیر تو کمانی جس منگا پروگرام کے کال کو لشی جس منگا پروگرام تو میسج کو لشی ساسو میسج جس کال با پروگرام کی شرکی کی جی السلام علیکم سو خبر کے بچیا بارے والے سے بچیا پچیس نمبر سپارہ خوشحال لوئی سڑے سے کامیاب سے مور پلار تھا نکمل لوئی سے صفر 316-622-22-44 پتی نمبر مانے سا سو ٹیلی فون کال جمع پروگرام تراجی اگر با پریگام کی زن شیری کو چی سمرا لیسنر زمانگا پریگام ہوری چر تا چرتا زمانگا آواز رسی اگر تو لیسنر با پدی پریگام کی زن شیری کو خاموشی کے زمانگا پریگام ہوری لازمی و ضروری خبردان ہے چی تا زمانگا پریگام تکالو کی خود ضروری خبردارا چی طول دست تک پار ویر چکم دے وزی پس سٹارٹ کو دخیر انشاءاللہ اول زو او بیر رسو تاسو السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بچیا کال کرے جی ہیلو اوکے ڈیر معذرت زویم شمال موبائل مر کو خوبیا منگ دوی ل خاطر کال اٹین کو منگ چر دوی خپن شی کال پس نہ کٹ کو د پار دری پس نہ کٹ کو چدم پس ربانی خواہش تے ریڈیو تا کال کئ حسین تے ہی معذرت غاڑم دغه خوین دونا یا دغه مشران نا چتا سو پدی ورز مانی ماشوم نے زکہ کال مور کوئی کتا سو چرت یو سی پار ویل شی دو ویل شی دری ویل شی یا نم شی ویل چ پروگرام تا کالو کی لازمی چ پدی ورز منتا سونگ سر پخپل مانی خبر کوئی ٹھیک جی دغه نے علاوہ زمنگ پروگرام تا زلیخا اور گلرخ میسج کلے سلام علیکم وعلیکم السلام لبنان سوابین پروگرام تا لغری چ خاطر بھائی پروگرام لائیو دے بالکل پروگرام لائیو دے یو میسج لغری چ سنگ خاطر بھائی الحمدللہ ز برابر یم خیر السلام علیکم خاطر جان بھائی وعلیکم السلام اول نے ل سی پار مالا کا الیا نور پر روان ختم قران کی چکم دے اس پدی کی جمع سرا سلور سی پنج سی پارے پاتی دی الیا نور تا ول نے ل سی پارے زمنگ دراتن قران مجید چکم دے اغه بالکل حوالہ شوی خچی یو بل خور راغلی دا وجی بھائی سنگ بھائی مونگل پنج سی پارے رکا وفا زمان یزبین خور دغه د کم زین راغلی دا اغه د ہورو مفتی آباد نہ رکھنی نوتی خورکی تزیا مچ 26-27-28-29-30 اخیری پنج سی پارے ساشو خزم خوری السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ دلا احسان دلا کرم نجی سو خبر کی رقم سے نا خجی جی سب الغالی سو سی پارے ویلے شی خا دس کار بو کی اولسم و دولسم سی پارے بو آئی خا آو جی آو آو خا یو لسم او دو لسم سپاره بو وای خان خوشحال شه ډیر مهرباني سلام سنگه او په خیر علی جی وعلیکم السلام برابر یم د خیر ډیر مهرباني پروگرام تازه که زما سلامونه هم درواله وعلیکم السلام ټول لسنه ته سلام وعلیکم السلام خو تاسو نوم نه لیکل کړی چې ډیر معذرت بو غوړ دغه لپاره سلام بای بای محمد صاحب محمد غازی کوټ نا مال دو سپاره راکا محمد صاحب تب دیار لسمه او سور لسمه سپاره وي خو بچا دیار لسمه او سور لسمه سپاره به تاسو وای پټانی ګل زمګ پروگرام ته راغلی دا و چې پروگرام आवाज بالکل اوکے او 30 نمبر پاره به انتظار نمبر پارا خور ٹھیک تیس نمبر پارا متاوسی اللہ دے خوشحال کا السلام علیکم لالا سنگ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لالا جان استاپ دی خستہ خبر ہو یعنی داسی تاسوتا ڈیر ڈیر داد او ڈیر فہر اللہ دی رت روغو جوندے ستا چمنگ د پارا چمنگ د نا دغسی از دخڑ کو زوبہان زوبی ته زمانی از بینه خوری اللہ دی پجون کے برکت واچو کامیاب وسی بچا خوشحال اوسی بل اوریدون کے محترم خاطر جان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ضلع اورگزئی تیرا د ایک نوالا ترست ولا پوینشما دا میسج دوبارہ وکجی تاسو سپارے

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز اللهم منزلی کیږي خپه عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپه باندې زیر سرپرستی ابو قاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي، چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشهرانا، پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چارسدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب د پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیخورنا، او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی. دی سرا سرا مشہور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاہ صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. دا تاسو ټول مسلمانانو ته خواست دی چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کې شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب او مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب، پتہ مدرسه خانقاہ میاډیرے ثوابے. نو تاسو ټول پکار دی چې دې فیضان نه فیض حاصل کړي او باقاعده تشریف وړي. مزید د معلوماتو لپاره د موبایل شمیره ده 334-9-40-877.
1: ماں ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجا جیولرز دکان دی چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM.

الله وی دا پیغمبر رحمت تے دا آغا چا دا پارا جغی ایمان ناڑی نو دی اوی چی پا دوانی سنخی دا رب دا طرف نولی ننازی دیگی تو وایا چی نخی خو طول اللہ سر ریزو خو صرف کارا خبر کون کے ایمان نو کدی دا بنخی رام لی خودی بس کل نبی من لی نو اللہ سوی ولو انا اہلکناهم بعذاب من قبله اس دا قرآن کریم دا نازل دو حکمت بیانی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علی گلو او دا قرآن کریم پر نازلولو سر اللہ تعالی دا اس یو کافر و مشرک دا پار عذر اغی باقی نرے پریخے یعنی کمونگ دا پیغمبر دا علی گلو دا کتاب دا نازلولو نمخ کی خلق حلاک کرے وے نو ضرور بدیوی چی اے زمونگ ربا مونگ دا حلاکولو نمخ کی دی مطلب دارے چی دا کتاب دی ولی نرالی گو پیغمبر دی ولی نرالی گو اللہ قرآن امرو لی گو پیغمبر امرو لی گو او بیام چی دینو دی سو اکل ایمان را نڑو چرای نڑو نو اللہ بے حلاکی نو پرمائی چی لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل مخ کی دینا ان زلا اللہ وی زیز لی لکوم عذاب پی نازلوم نو پا دیبانی با اس عذر باقی پاتی نشی ولی چی پیغمبر امراغی بیم خبرو نمانلا ان نزل تا اشارہ کتاب نخلاب کول سبب دا زلت او دا رسوائی رت عذاب تا اشارہ دا تا او آیا مطرب اللہ خپل نبی تا وی چی تا سرکش کاپیرانو تا او آیا چی مونگ تاسو طول د خپل انجام پا انتظار یو انتظار کوئی کلی چی مسلمانان دیر زر فتح و نصرت حاصل کی نو تاسو تب پتا اولے گی چی سوک پا اسلامی دین بانی ولار دے چا تا اللہ تعالی دا نجات لار خولی دا او سوک گمراہ کی دن کے دے او سوک تبا کی دن کے دے برباد کی دن کے دے دا دی وجن تاریخ گوا دے اللہ خپل رسولان سر وادی کڑی دی مسلمانان پا قلار قلار غالب شوی دی او کپار و مشرکین د جزیر عرب نا اللہ رو کڑی دی و ختم کڑی دی کل کلن دا دویم کلن چی دی پا کاب دا کابل سر یو کاب دا قندہار دی دویم کاب دا کابل دی نو کاب دا قندہار چی دی دا غٹ قاف دی لکا قاریان صاحبانوی قاف پوشوی او یو کاب د کابل لے نو ای مننا و منکم کلن ای مننا و منکم یعنی ہر یو زمونگو دستاسو نا السراط السوی و من احتدا سراط السوی احتدا دا دوار یو شیرے خان لیکن السراط السوی نیغلار نمورات دینو عقیده دا او من احتدا نمورات سشیر عمل دے السراط السوی دا نیغی لاری تا وینو دا نیغی لاری نموراد دلتا کی دین او عقیده دا من احتدا نموراد دلتا کی عمل دے یعنی دا عقیدی او دا عمل پہ اعتبار سر سوک سیوی تا سوک منگا پا دے کی اشاره دے چی ایمان والا دا نیغی لاری والا ہدایت والا دی زکا چی دا سی کلام دا براعت او دا مناظری پا وقت کی آغا سوک ویلی شی چی دا آغا پا خپل حقانیت باندی پوری یقین وی الصراط السوی صحت دا لاری تا اشارہ دا من احتدا کی صحت دا مقصد تا اشارہ دا یعنی لاری سی اختیار کری دا او مقصد لوی دے نو قرآن و سنت اغا لار دا چی انسان سیدھا اللہ ترسی نو پاگی بانی سوک روان دی مومنان پی روان دی نو گورا قرآن دا تذکری او د نصیحت د پار راغلی دی دا د شقاوت د پارا نه دی راغلی یو خبره دا د صورت اخیره کی ځان سره نوٹ کوئ قرآن د تذکری او د نصیحت د پار راغلی دی د شقاوت د پارا نه دی راغلی دویمه خبره دار چې په دې صورت کې اوږده کیسه د موسی علیه السلام وا دریمه دار چې د قرآن نه د اعراض کول بدیانې په دې صورت کې ذکر شوی او څلورمه دار چې واقعه د آدم علیه السلام د تحذیر عن النسیان د پارا ذکر شوا تحذیر عن النسیان د پارا سور انبیاء سور انبیاء دا مکی صورت تے سور انبیاء مکی صورت تے
او په دې صورت کې اورو کوګانې دي 112 په دې کې آیاتونه دي 112 په دې صورت کې آیاتونه دي سورې انبیاء په ترتیب عثماني او جمعي کې دا یوشتم نمبر صورت ته ترتیب عثمانی او جمعی ستوی پدی پوئے گئے ترتیب عثمانی او جمعی دی توی لکسن قرآن کریم دا اولنا پا مصحف عثمانی کی جمع شویر سور فاتحہ لنبے نمبر صورت او سور دا غچرے دا ورپسی سور بقرہ سور آل عمران دا سی دا یوشتم نمبر صورت تے سور انبیاء او په ترتیب نزولی کې دا دری او یایم نمبر صورت ده.

د دې صورت د نازلېدو زمانه کم یو وا. د علامه قرطبی رحمت الله علیه اغه ذکر کړی دی چې د تمام مفسرین په نس باندې دا صورت مکی دی. امام بخاری عبداللہ ابن مسعود نے روایت کرے دے بنو اسرائیل والکہف ومریم والانبیاء من العتاق الاول وهن من تلادی, چھ بنی اسرائیل کاف مریم طہا او انبیاء آغا سورت ندی چھ دا ما دا مکی دور پہ ابتدا کے حاصل کریو. او موضوع د صورت دادا چی ایفا ایقاز عن العفلت, د غافلین انواع او د عفلت نه درا بیدارولو طریقہ اغه بیان ای خان. تاکہ حاصل کړو او موضوع د صورت دادا چی ایفا ایقاز عن العفلت د غافلین انواع او د عفلت نه درا بیدارولو طریقہ اغه بیان ای خان.

متقفلین دا غفلتو، نمبر ایک غفلتو، نمبر دو اعراض، نمبر تین لعب، نمبر چار لہو، لہو القلب، او نمبر پانچ النجوا، او نمبر چھ ظلم. شپک تو انو ندی پو پیغمبر باندی، یعنی ددی پو رسول باندی. بشریت سحر، ادعاس، احلام، افتراء، شعر او طلب د معجزی. شپک تو انو ندی پچا باندی پو پیغمبر باندی. چی یو کلا بیوی چی دا خو بشر نه دی، دا خو چی دی نور دی. کلا بیوی دا ساحر دی، ازعاس، احلام، افتراء، شعر، دا شاعر دی، یہ خود دروغجن دی العیاذ باللہ. او طلب د معجزی بے کو، او اعلان د پیغمبر پرد شرک پل علم، دا باپ کی ذکر کی. او جواب د اخیری توان چرے دا پا آیت نمبر چھ کرے. اس فرمائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب دیر نزدیکی دن کے، دیر نزدیکی دو تا اقترب وی ہاں، یعنی حساب در رزی در قیامت دا دیر نزدیدے. زکر دیر را نزدیدے چی کم شیرات لن کے وی نو اغسوی نزدیوی. یادا چی دا دنیا رات لن کی عمر پنسبت دا تیرشوی عمر دیر کم دے، نو ہر انسان مرگ او داغ قیامت قائم ایدل دا دیر نزدیدی. نو پدی آیات کی دا عام انسانانو یا دا مکی دا کافرانو حال بیان شوی دے، چی دی ہر رز دا قیامت قائم ایدو تا نزدیکی گی، دا خپلو اعمالو حسابو او دارنگی چی دی تا دی نزدیکی گی. لیکن معاملہ چی دی دا الٹا دا، چی دی دا حساب او دا جزانا بالکل دا غافل دی. دی دا ویم نا چی مونگا قیامت تا نزدیکی گو، او دا آخرت پکر چی دے دا دی نا دیر لری دے. دا دنیا یو سورزو، اغا جون عیش عشرت اوان، اغا آرام چی دے، اغا دی خپل مقصد گرزو لے دے. نو پرمائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلتن، فی غفلتن ای بی دنیا، دو دنیا پا وجہ دی پس کی پراتی دی پا غفلت کی. بس سحر شی غرمشی او مطلب دار چی حسابون کتابون او پیسی او دمرا میں بیلی او دمرا میں اگٹلی او دا چلو شو دا او نور چی دی دین کار او دا غسیزون چی دی دا تینا پاتی دی. کوششو کئی اللہ سر کاروبار شورو کئی، سو اللہ سر کاروبار، اللہ سر بسنگ کاروبار شورو کئی. دیر و خلق شورو کلی رے خو، لیکن تاسو تا پتا نیشتے مونگ تا پتا دا. اللہ تعالی غیل اغیب دو چند باندی ور کئی. فی غفلت، غفلت الضلاله، تو گمراہے پا غفلت کے داخلک پراتری. معرضون ای عن الاخرت و عن الهدایت، دا اخرت نم مخ اڑی نو زکا دا ہدایت نم سکی مخ اڑی. دا آیات چکل نازل شو نو یو صحابی اغا دا دیوالی جوڑو، او کلی چی دا آیات واوری دو نو دا دیوال نراکوش شو. اغای پری خودو چی ہر کلی حساب رانیز دے دے نو زمون سکار دے چی دا دنیا سی زنو کی زان غافل اکو. صحابو با دا اللہ دا کتاب نو سمر چی دے نو اغی با متاثر کی دل. او مونگتا مونگتے کپا غکیم واورے نو بیام مونگا چی دے نو تس نمستی گونا، دا تس نا مستی دل پکی نشتے. با دیزے پورے دیر دے خان ترجمے تھے ہو رہے. اللہ فرمائی ولا تمدن، یعنی ولا تمدن او موک دوت عینی کا سترگ خپلے، سترگ خپلے جدی دا موک دوا. الا ما متانا اید ورکڑے دا بی پائے سر ازواجن مختلف خلقتا منہم ددینا زہرت الحیات الدنیا دا پار دا ڈول جند دنیا لنفتنهم فيه دیر پارا چی منگا ازمایو دی پاغی سران. ورزق ربک، او رزق دربستا خیرون دیر غرده و ابقا او باقی پات کی دن کرے. اللہ پرمائی وامر اہلکا حکم کا وخپل کوروالو تا بالصلاۃ.

0: چیدر ټول عمر گناهونه می پرماپ شي رب اداسي او سجده می پنسید کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دا پروگرام نم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگی ٹھیک ٹھاک روغ ربٹ خوشحال بے امید در رب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑا تازہ بے کدے چا طبیعتونه ناسازی او بیمارانی نا جوڑی اللہ دے پا خصوصی توگ بائی داغی دخپل خلی لانے دارو کی اللہ دے اغیل شفا ورگی. دے چا پا کور کے چک سا وارڈ گارڈ راغلی یا پا زندگے کے یا ستاسو پا مطلب چم کے نو اللہ دیو کی چے وارڈ گارڈ مین سے ستاسو سا سخت راغلی پتا سو بانے سا بد پیخ راغلی سا مرگ جوب لراغلی نا اللہ دے پا خصوصی توگ داغی پا بدلے کے تاسولا خوشحالی در کی او دغه غمونو توان طاقت تل تاسو له در کی چې په دغه خشان باندې دغه تملا مضبوطه کې سوک چې هم غم تملا کمزوري کی یا یو کس ته او هغه پتا باندې ډیر کمزور دی. یو انسان دی مثال دل در کوم یو کس ته او تاسو په میدان باندې ادرې دی او تا همت وبیلو نو کاغه پتا باندې کمزور هم دی نو تا تا وبیللا. نو مثال میں ذکر درکو چی تاسو بانے کم غمون دی نو آغا بتاسو دا بوی چی زندگی بی نو غم بوی نو تاسو با کلک غاڑا ورکوی صحیح دا نو چی کل تاسو کلک غاڑا ورکوی غن تا پتہ ہوگی چی سڑے مضبوط تا دس رسن کی گی او کو خوش آلے رکر راغلی مبارک ہم شید مبارک شارہ طرف یا خو بختوری بارانو نو شو پی خور کی خو بارانم نو شوی سوکڑا وا باران شیو ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ موسم گزارا کڑے وا پتے روز کی چکل باران اوشی نو امب لگے گرمی بھی اللہ دیو کی چھے دا خیر او دا رحمت باران نو وری کی چا تا نقصان ملو نشی پچا کمرہ را پرو نزی پچا کوٹر را پرو نزی پچا دالان را پرو برندر را پرو نزی زمانگا دا دعا گار استاسو دا پارا دی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ہمیشہ استاسو دا پارا آخا پروگامون روڑی استاسو تا پاکی فائدی بھی او تاسو تا پاکی صدقڑا ملاوی بھی نسنگ جتا اس پتا دا زمون پروگرام دا دے صحت خبر کم پروگرام دے اغا دا تو بجو نا نو بجو پوری وی مپاگے کی ماں سر عام کس نی ناس مطلب دا دے کہ دیر خلق ہوئی چھے ماں سر پلان کے ناس تے اغا دم را تعریفون ہو کی سم دیر تعریفون ہو کی اغا ماں سکے لگا ماں چھے ماں تا اس تابلو زویلو چھے ماں یو سیور آواغ سا دم را خکول دو سا چمکے واغ مخامخ نم ډېر ښکلی ښکاری دو خو چې څنګه مې په چاړه کې خو سم مسکې ډډو او اسخاو ما یې راځي نه خلک داسي نو مخامخ نه سم ښکلی ښکاری خو دننه سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو بہرحال ما سره چې کوم ډاکټر صاحب کینی د صحت خبرو کې نو زه وایم چې اپوه لري ځکه که ما ته پته لګي چې دا ډاکټر صاحب نه پوهېږي مطلب دا د دې مطلب دا د دې فیلډ کې کمزور هم دی بلکې دا خبره خشته پکې که نو پکې نه بیا به مان نه وي که چیرې ډاکټران مطلب دا زم چې بس چې صرف د ډاکټر نوم ورسره لیکي دا او قابل مو اپو هم دا غ پلاس کې شفا ما واغه په خطر طریقه باندې ټریټمنټ وکړو نو ما به دا خبر بیا نه کوله خو ځکه کوم چې ما ډاکټران اولیدل صرف ډیگری را واخلی نو بیا خلکو ته وایي چې بس زه به صرف یو ډوز ورکوم او شوګر به ختمي زه به صرف په دوه پوټنسي باندې شوګر علاج کوم نو بیا داسې خلک مشته ډیر خلکو صرف بس صرف نو میں اورید لی نو دا سید بھی نوالو چھے زد چھے کم ڈاکٹر سے صرف پروگرام کو منو زیم چھے زبد چانہ تا پوس کم چا صرف پروگرام کری دا ایکسپیرینس او تا ستا خوبا تر دا کم وقت نزد پا ہم پیت ایک پروگرامو نو کیما نو ما سر چھے کلا لس منٹ یا نیم گنٹ یا یا پروگرامو کی ما دا پتا ہو لگی چھے ڈاکٹر سمر قابل دے او بیا دا غی پرکٹس بیا کم ڈاکٹر سے چھے کم دے آؤٹ آف ڈسٹرک آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری دا پریکٹس وینو بیا زویم چې بیا کولو زړه باندې پروګرام کوم بیا تاسو له دعوت هم دا در کوم چې تاسو به دوم دې ډاکټر صاحب نو علاج کوي نو چې هغه ډاکټر کم چې قابل وي هغه ډاکټر سره زه پروګرام کوم کم چې ماشاء الله هغه مهنت کړی او هغه بیا ښه طریقې سره واغ ډېر یو ښه انسان وي دا هغه د ښه ډاکټر سره سره هغه یو ښه ډېر انسان وي دا ضروري ده ځکه چې بیا الله تعالی دا هغه داغه په سمره ذهن لري کنه داغه په نسبت باندې داغه په لاسو کې شفا چي نو زمه چې وړر خې انسان هم وي قابلیت هم وي خو چې وړر خې انسان هم وي نو مینوال ما سره پروگرام کې ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزے سنگی جتا اس پتہ داغا ماسر پروگرام کئی اواغی جی کم دے خدمات چی کم دے آغا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن صاحب سر دی یعنی کہ دل تجی دی کم برانچ دے او دا خلق پتل لول تا بیش پی کولے پوٹل کی بیش پی کولے یا بے رشتہ دار کر ہش پی کولے یا با جی کم دے پمیاش کے کم نمبر را گئی نو آغا بیا با دا سیو چی بیا بس ماسخوتا نا پورے چی کم دی اخپل نمبر تا پا انتظار میاش پس پہ نمبر ام راغ پاغ کم روز بانے بچے نمبر راغ نبیا ما خام پورے انتظار ام کو نو دستا سو دا پارا دلتا آغا برانچ ممغا ڈاکٹرز ممغا پارمولیشن آغا دلتا پا سوابے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل کے زمون سر جی کم ڈاکٹر سے ناستے نور حسن خان یوسف زی سے اغی عمدل ته خدمات دی خو زما خبر لګتا سو په غور باندې اورې زلک ساده مم پټول ارځ کې زلک ساده مم ساده ساده خبر ام کوم او بلکې سټک الفاظ دا سیمانو خې جناب بیا په دوباره تاسو پښتو کې موې زوی مچ زما غ باباګان اغه به بیګان ام پوي شي په دې خبره باندې د دینه کتا سو علاج کول غواړې نو د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې صحیح دا دی دل تا او پی ڈی وی مطلب دی چیک اپ کئی دی دل تا ناست وی دی دی خدمات تم دل تا دی کچرے تا سو وای چی مونگا دا دی ڈاکٹر سیم نا علاج کو مونگ تا سانتیانی ملو شی نا سانتیانی دا دی چی زی او نمبر تا سو تاویم پا غیب تا سو نمبر اخلے ما خو تا سو تاویلو دور وزی مخ کی با نمبر اخلے بیا می تا سو تاویلو چی تا سو نا وقت مزے که تاسو غرمه تا گوره نو غرمه خو یا خو تاسو تا تکلیپو ملو شی بیا ڈاکٹر سره چی کم دی مریضان هم ډیر شي نو بیا ڈاکٹر صاحب وای چې دا مریضان به کور ته ځي نو بیا به تاسو له ټایم کم ډېر درکئ نو په دې وجه زه تاسو ته وایم که تاسو وایئ چې زمونږ دا مبارک شاه چې څه وی هم دقه شانتې دغلته په هسپتال کې هم دغه انتظامات وي نو بیا به تاسو په وخت سه مینس مطلب مې دا دی چې تاسو به د 9 بجو نه مخکې مخکې ځئ نو که زما دا خبره چا ومنه نو ریلیف به ورته هم مېلو شي ریلیف مینس چې هلته به دې ته اسانتیا نه مېلو شي هلته به کنسیشن ملو شی لکه یعنی که تاسو ته پیسو کې هم کنسیشن ملو دوی ته یو سپیشل کارډ ملو شی سپیشل کارډ خصوصی کارډ هغه کارډ چې تاسو ته مدد درکې ٹھیک شو نو په مطلب باندې مې پوه شو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں د 9 بجو نو مخ کې مخ کې چې کوم دې تاسو زه او هغه سپیشل کارډ به اخلي تاسو زکه چې تاسو څنګه مینوالې تاسو څنګه پروګرام اوري تاسو دلبر ریډي اوري او بیا زما مینوالو میه نو بیا به داسې کار کوي چې 9 بجو نه مخکې مخکې بځې کو سوک هم وای چې مونږ د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کوو هم دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا 9 بجو نه مخکې مخکې لاړ شي چې کارت تاسو ته ملو شي بیا که تاسو وای چې مونږ مطلب دا دی یو 20-10 منټ لیټ شو نو بیا هم تاسو تلی شي او که بیا ډېر لیټ شو نو بیا په دې نمبر باندې کال کوي 0391 کم نه زوړ نمبر ورته ویم کار نه وتی زمون چې کم دا نوی نمبر دی هغه مطلب زه تقریبا یو میاشتې مخکې چینج کړو مونږ ما ایک هغه زوړ نمبر باندې خو دا سکارو کې چې دا نوی نمبر چې کم دی 0330-30-30-703 باندې 0330 دا نمبر ته په مزه مزه ځکه ویم چې تاسو ځان سره نوٹ کې تاسو که دا نمبر تاسو رنی نو بیا تاسو ته مشکلات ډېر زیات وي خو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې به نمبر مخلې 0330-30-703 باندې 0330-30-703 باندې پدې به تاسو نمبر اخلې هم د دې ډاکټر صاحب صحیح ده نو دا سانتیانی تاسو ته لار نه غلطي کې نو به تاسو ته سهار کې به تاسو کال کوي نمبر به اخلې صحیح دی جی او کم ځای کې دی حیدر مومن هاسپټل سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال شاہ منصور سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دے الت بتاسو سے خپل نمبر تب انتظار کرے کم داغی ما تاسو ته سنگ بیان کو مغه شانت بال تم وی تاسو به انتظامات چې کم دی مال تب چې کم اسٹاپ تی اغي بس تاسو خدمت کی او تاسو مطلب دار تاسو خپل نمبر ته انتظار وکوي صحیح دی جی بل خبر بګی دادا چې تاسو پروگرام په غور سره وره مونږ چې ما سر چې کم ډاکټر صاحب ناستی ناغي په مرض باندې هغه مرض چې تاسو یې تنگ کړی هغه مرض چې تاسو یې مطلب دا د تاسو غلط طرف ته پکې روان شي. مطلب دا یو مرض چې تاسو ته ولګي کنه او دا غي تاسو علاج نه کوي، هغه به تاسو داسې مرض طرف ته بوزي چې هغه بیا علاج نه او تاسو علاج بیا چاته کوي. تاسو خو یو میاشت کې تاسو وایي چې هومپیتک دوا نه مونږ یو میاشت خوړل بیا ټیک ټاک شو، یہ بد پنجو کال بیمار اوے چی پیو میاش کے ٹک شو نو تاسو زما پر خبر وان الیکشن عمل کوي چې تاسو پروگرام مکمل وره ما سره چې کوم ډاکټر سیم ناستیا غا پیو مرس باندې ډیټیل سره مکم دالیک نو والا یہ پوره خبرو کی چې تاسو ته پوهه ملو شي. زما مقصد هم دار چې تاسو پوهه شي، تاسو سره پوهه زنه علاج وکي، د پوهه ډاکټر نه علاج وکي. ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے ماسر پا پروگرام کے موجود دے اغی پلا بورزم اغی پلا دعا سلام بور سرکو دو پیڑے والے سر بو سر خبر ترکو بیا پا یو مرز بانے خبر ترکو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ گئی خیئے ٹک ٹاک
1: ہے؟ الحمدللہ سم الحمدللہ خیر خیرت جی.
0: پدے مائک الیکشن دے شور دے دا مائک دا چینج کو ماں

0: جی ڈاکٹر صاحب سنگھ خی ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ اللہ سان دے ٹھیک ٹھاک
0: جی ڈاکٹر صاحب روزے سنگھ تیر شوئے
1: الحمد للہ ڈیر خلے ڈیر خوکی اور رزشپی دی تیری کی چونکہ ثواب پسیمہ باندھے او ز ہمیشہ دا پروگرام پہ شروع کی ادا یا خبر اور دن کو تکو ما چے بہر حالات کی شکر ہوا سے
0: دا خبر
1: زمگا زیاتر بیمارے دا ناشکری دا وجہ ہم راضی
0: بے شکا
1: کم بیماروں سر چمنگ مبتلا دا گورے دا اللہ نا دا لریوالی پوجا باندھے ہم راضی دا مایوسی پوجا باندھے ہم راضی یو خو حالات دا سی دی زمگا اگے چاپیرے کمنگ گرو حالات ہوتا کا مطلب باہر اینگل باندھی گرو مطلب امن و امان یا مہنگائی یا وغیرہ وغیرہ سیکورٹی حادثات وغیرہ وغیرہ پاگے خبری کو نو واڑو زکہ چہ ہر چخ پلا خپلا ریسپانسیبلٹی دا چا چہ دا غی سرکار دینو پاگے خبر کئی خو تے صحت متعلق کزو گرم نو دا غی سجن ہم منگا فکر مند کئی خو بہر حال یعنی زبدا ہم کہ جد چا ہر قسم تکلیف دے خو پکار دادا چہ دے پکی مایوسی نہ کئی دے پی شکر واس زکہ اگا منگا وری دلی دی مشرانو نہ چے ہر شپے پسی سباشت دے یا ہر تیرے پسی رناشت دے نوہ سنا چے پدا سے مشکلات دوران کی تاسو دخلے ندا سے الفاظ جی چے پاگے باندے تاسو بیا یعنی پا دنیا و پا آخرت بیا کڑے گے دنیا خواسی ندا سے دا خو انکیس کس تاسو دا مطلب اخلے ندا سے سا الفاظ جی چے آگا نافرمانے پہ شکل کی بھی نو بیا بدا سی بھی چی پاگے باندے با لازم خبر ادا چی پخیمانہ کا پیہم بیا بھی خو انسان ضمیر رہا گا ملامتا کی نو دگرنگے یعنی مختصر دا کسوک بیمار دی کسوک مشکلاتو کی دی کسوک تکلیفنو کی دی کسوک ازمائشنو کی دی نو پکار دا دا چی منگو تاسو پا ہر حال کے دا اللہ تعالی شکر ادا کو نو پاگے کی بزا منگو تاسو بیا خیر بھی ہو کسوک پا مشکلاتو کی دی پا بیمارے کی دی پا تکلیفاتو کی دی نو یعنی زورت دا پا یقین سروائیم چی ہر شپے پس سباشتا دی تا بٹول عمر نوی انشاءاللہ سوخت روستا با بیدا سیوی چی دا حقی یو پا ڈبل بار دا اللہ تعالی دا حقی اگا عجر ورکی
0: صحیح دی جی بلکل ڈاکٹر صاحب دا حیدر مومن ہسپیٹل بارک را سر ہوا ہے چی کم مریضان ناغلو کم کم مرزونو کم پکی ناشتہ مرزونو والو چی بارک را سر ہوا ہے
1: جی بلکل دا سیدا چی روزانہ زمونگا ہسپیٹل حیدر مومن ہومیوپیتھک ہسپیٹل دے تا دا سی کسما ناروغان رازی چی دا حقی ذکر مونگا ہمیشہ پا پروگرام کی کڑے دی آغ بیمارے چی آغا پا مونگا تاسو پا ٹولنے کی زیادی لی دلے کی لگا پا نورو پروگرامنو کی دا تیر پسل مونگا ذکر کو چیر دا شوگر بیماران رازی دا دردون بیماران رازی دا باواسیر بیماران رازی ٹک شو جی دا غرنگی دا گردو دا بیا اولادے وغیرہ وغیرہ زکر زمونگ پا ہسپتال کی ملٹیپل ٹریٹمنٹ تاسو تا ملاوے گی یعنی دا ہر قسم مرض دا پارا تاسو تا علاج پکی موجود دے خو دننے او پی ڈی سر ریلیٹڈ چیز خبروں کم نو واقعاً چنن پکی ٹینشن انزائٹی ڈپریشن بیماران زیاد ٹینشن انزائٹی ڈپریشن ضرور وختل چی پدی باندی با خبری کو دا بخل کو تا ورو پی جنو بازی خلق دا سیوی چی دی بیمارے لیے یو نمو ورکی خو نا پدی کی ڈیفرنسیشن شتدے
0: جی
1: پدی کی لگ ڈیر سا مطلب چینجنگ شتدے دا یہ بیماری نہ دا زا ہمیشہ پخپل پروگرام کی دا یادو نکو ما چتا سو بیمارے رٹکوے ما لکا کدی خیال کی راشی اگا بازی خلق بھی کنا یا زبدا ہوئے ہم چیدہ معشومان کم چپ نہم لسم یا شپگم وم پنجم جماعت کے سبق ہوئی نو اگر یہ سبق یا مضمون یا پیراگراف سے بار بار رٹکئی بار بار رٹکئی
0: اکثر بچی کل مونگا معشومان
1: جی جی
0: نو مور پر آلا پیسی راکڑے ہو یو سودا بے رہتا ہے اگر مونگا پلا رٹکولا
1: جی
0: یا دو لو چی دکان لبو رسیدو
1: جی جی
0: چی دکان لبو رسیدو نا اگر برانا اکثر اے روا
1: جی نو مقصد زمنگ دا پروگرام دا دے بار بار دعوے نہ کوما چھ بیمارے رٹکوے مو بیماریاں نے پہ جنے یہ خبر بلم دا کوما بار بار چھ دا بیمارے دا ٹولو نا غٹ طاقت دا دے چھ دا مونگا کنٹرول کو دا دی کنٹرول بسنگ کو د دې بچاو به څنګه کوو، د دې نه به ځان څنګه ساتو؟ که انکیز یو سړي ته راغلل نه دی به څه کوي، یا کم از کم چې دی دومره کولی شي چې د یو بیماری هغه خاکه د ده په ذهن کې پرته وي چې کېدای شي چې زما دا بیماری وي. نو ډایګنوسیس د ډاکټر کار دی، مریض په خپله تشخیص نشي کولی چې ماته دا مرض وي، خو چې کم از کم د هغه په ذهن کې خدا خاکه پرتی وي چې یاره دا بیماری خو ډاکټر صاحب په یوه ورځ بس کړو د مبارک شاه سره، دا بیماری د دې دا علایم ویلي وو. ٹھیک شو، نو چې کم از کم د یو بیماری نه تاسو خبرې استئ، بیماری تاسو پیژندلی وي، د بیماری په کنټرول کولو باندې تاسو خبرې، بیماری نه د بچاو باندې تاسو خبرې، نو دا تاسو سره د ټولو نه غټ طاقت دی. نو موږ به کوشش کوو چې تاسو ته بیماریانی او پیژنو. جی
0: صحیح دی. جی ګرانو مینوالو، زمونږ په معاشره کې چې کم حالات روان دي دا غي سره ریلیټډ کمی بیماری دي، نو ډاکټر صاحب چې هغه به په هغه باندې باندې خبرې وکړو. او حالات صدا سیدی چی آغا دچا اس بارانو ندی، نو دو درو کسانو ماتو وی چیزم کور را پریوتے دے. خا دا بہر خلقو خبر خوبا نکو، او کاروبارو نم خراب شوی دی، پا کور کے مسئلے مسائلوں دیر را غلی، رشتے کی گی یا نکی گی، اغم بارا کی را غلی، موبائل را غلی دی، دا غی خپل ٹینشن دے. تا اس طبع دشتا مونگ لگ دا ٹول نا غا ٹینشن جے کم دے آغا موبائل را کئی. صحیح نا، خدا خبر ډېر وګدي دی هغه بزپا په خپل پروګرام کې کوم خوش یو کوم موږ دام د صحت باره کې دی، مطلب دا ری چې کوم ټینشن بیماری دی دا زو موبایل چې کوم دی څنګه چې ودا کې کې نو مو په موبایل ودا کې چې را پاسې نو دا بر ته یاد خې خبره کې، یا بر سم بده، یا بر سم خوشاله کې، یا بر سم دا سې کې دی چې دا موبایل مات کما کسه چالو کم، نو دا موبایل خو ټینشن دی. نو نن به هغه خبرې کوو ډاکټر صاحب سره هغه بیماری باندې چې هغې نه مونږ خبر هم نیو چې دا بیماری زه یم، دغه بیمار زه یم، نو زه به علاج څنګه کوم، د کم ځای نه به کوم، او دا خو ما کېم ده، دا چیرونه خو ما سره هم کېږي، دا دغه خو ما سره هم راځي دا حادثات. نو داسې ده چې باقي به هغه بیا انزایټي ده، ډپریشن ده، د دماغو چې کوم مرضونه دي نو هغې باندې به ډاکټر صاحب ځکه چې هومپیتھی کې ډېر زبردست علاج دی. نو ډاکټر صاحب هغې ځکه بیا موږ سره ټایم ډېر کمی زه به لږ کمی خبرې کوم. ډاکټر صاحب جی، نو دا به څنګه مونږ پیژنو چې مونږ دغه بیماری؟
1: بالکل همداسې ده، مونږ خبرو کولا چې نننی بیماران د ټینشن، د انزایټي، د ډپریشن مونږ ته راغلي وو. اس پا پی جنو چی ٹینشن سیسیز دے، انزائیٹی سیسیز دے، ڈپریشن سیسیز دے، دادا سی بیماری دی چی دا زمان پا ٹھولن کی، و خصوصاً زمان پا کورونو کی، زمان پا محلو کی، زمان پا علاقو کی زیادتی لے دلش. منگوائیو پلانے پا ڈپریشن کی دے، خو ڈپریشن پی جنو نا، منگوائیو پلانے پا ٹینشن کی دے، خو ٹینشن پی جنو نا، منگوائیو پلانے پڑا بس اگتا انزائیٹی دا. خو پی جنو نا چې دا انزایټی سیسز دی، ټینشن سیسز دی، ډپریشن سیسز دی، دا به مونږ څنګه ډیفرنشیټ کوو، دا به مونږ دې کې به مونږ فرق څنګه کوو، دې کې فرق څه دی؟ او دا داسې بیماری دی چې د دې یعنی زه به دا ووایم چې نن سبا هر یو کس ته به وي، هر دویم کس نه، یعنی هر یو کس ته به وي، چرته کمتر هو یو طبقه داسې شته دی چې هغوی ته ونه وي. تبلیغیان حضرات او ملیان حضرات دوی ته ټینشن نه وي، انزایټی ډپریشن نه وي.
0: صحیح
1: جی، لیکن ما خپل پرسنل ایکسپیرینس متعلق دا خبر
0: صحیح دی، بالکل
1: چې زیاتو خلکو نه مې اوریدلې کوم ملیان صاحبان چې کوم دي هغوی ته جوړ شي خود سوج نه شاته وجه معلومي، او عام خلکو ته داسي وي چې دا هغه سوج هم نه معلومه هغوی ته راغلي.
0: بالکل دا
1: مونږ پښتانه یا مونږ سادهګان خلک دا درې وړه یو قسمه بیماری ګڼو. بعضې خلک به تا اوریدلي کې نه مړه ماته ټینشن هم دی، ماته ډپریشن هم دی، ماته انزایټي هم دی ویلي. که بیا دې تپوس وکړي چې هغه علایم ته اخلي نو هغه علایم د یو بیماری وي. کله کله دا درې وړه بیماری یو ځای هم کېدای شي، خو کله کله دا داسې وي چې د دې دې کې فرق شته دی، انزایټي بیسز دی، ډپریشن بیسز دی، او ٹینشن بیل چیز ہے. دادری وانا مختلف کیفیات تھی، مختلف کیفیت انہیں دی. کل کل انسان دا سی بھی چی دا سا پریشانی بھی، سا مشکل بھی، سا کار کن خطے بھی، یا سا مطلب دل پاسن پہ دباؤ بھی دا آگے پا وجہ باندی وقتی طور آگا باندی دباؤ رازی. لکھو اس فار اگزیمپل تروانے کور تزی کور کی تاتا ہوئی چی فوراً زان رو رسو ماشون بیمار دے، تا سرا بس سٹریس جوڑ شو، ٹینشن جوڑ شو، ترسو چکور تنی رسیدلی دا ٹینشن بدا تاسو سری بھی سوچ کے بھائی. کله کله داسې کېږي چې انسان ته د مستقبل سوچ راځي، لکه فار ایگزامپل دا یونګ جنریشن چې کوم دی یو کار شروع کوي وایي رب مخکې به څه کېږي، کېږي به کنه به کېږي، ټیکېږي به کنه به ټیکېږي، د مستقبل خوف هغوی کې پایله کېږي. کله کله داسې وي چې انسان کې بےچینی پیدا کېږي، کله کله داسې وي چې انسان د اندرونی مایوسی شکار کیگی، نا امیدی پکے پیدا کیگی، جون نسا مقصد دے چھ پیدا نہیں ہوئے نا ٹک پہ ہوئے جون ٹول دا سے زرے زرے دے. چونکہ ما دا پروگرام پہ شروع کی دا خبر آتر او کولا چھ شکر پہر حال کے بہو باسو او بازی خلق کوئی پسند لگے کہ میں اگر دلچسپی ختم شوی دا دا سے قسم کیفیات چھ کم دینا دا خلق کو تا پیدا کی. خو دا ٹولو نا اہم خبر دادا چھ ذہنی صحت د ذہنی صحت لپاره جسمانی صحت هم بیا اهم دی. او بیا څنګه چې زمونږ ذہنی صحت اهم دی دغه شانتی زمونږ جسمانی صحت هم اهم دی. زمونږ جسم دی
0: او
1: زمونږ ذہن دی، دا دواړه مختلف دي. خو دا دواړه مطلب دا چې اهم او مهم دي، دا لازم او ملزوم دي. که په دې کې د نیو متاثر شنو بیا به داسې چې لکه کته به دې خراب وي. بالکل څنګه چې انسان ته د جسمانی بیماری د علاج د پاره ضرورت دی، دغه رنګه د ذهنی بیماری د علاج د پاره ورته هم ضرورت دی. فار ایگزامپل یو سړی دی هغه کې درد راغلو، واټ ایور درد د هر سیز نه دی کم لوکیشن باندې دی هغه بیل موضوع ده. خو د دې درد د پاره به څه کوي؟ علاج به تلاش کوي. نشي دا کنه دغه رنګه د ذهنی بیماری د پاره هم علاج چکم دی هغه کول پکار دی. دغه رنګه که مسلسل یو انسان ته ذهنی علامتونه پیدا کیږي نو بیا پکار دار چې د ډاکټر سره مراجعه خپل په وخت باندې کوي. خو زه بار بار دا خبر کوم چې داسې ډاکټر انتخاب چې تاسو بیماری پیژني، دانه چې تاسو ورته کینې ورته وچې رجیب په سر میں درد دی او چې خپلانې ګولې بخوري دا د تولیکی چې ورته وی یاره خوب ناراضی التا گوری نا جسو وجہ دا بس دا خوب گولے کہ ورتے وچے جسم کی میں دردوں نے دی خوا گوری نا جدا دا جسم دردوں نے دسے دا وجہ نے دی خو گولے نہ دا بیا پتا سو باندے ڈیپینڈ کئی چ تا سو بدا کم ڈاکٹر سر خپل معائنہ کرے او تا سو بسنگ معائنہ کرے یا مطلب دا دے چ پکم اینگل باندے بتا سو ڈاکٹر تو ورزے تا سو ڈاکٹر پکم اینگل باندے گوری. بازی وقت کے مریضان راشی جو پروگرام کی دا خبر کوم نہ بازی بازی بیماران بیا دا سی چ لگا چراشی نو وای ڈاکٹر صاحب دا دوی دی راته داسې بیماری ولي کلا نو دام خ خبر دا خط پوسټه چیرې کم اس کم تاسو د خپل بیماری متعلق د ډاکټر نه هوته پوسو کې کنه چې تاسو په ټریټمنټ باندې واچول.
0: صحیح
1: مونږ زات تر داسې کو چې بازي بیماران داسې ماته راشي مبارک شاه صاحب تقریبا شپږ کاله تکاله ګرځېدلی. ٹھیک شو زه ته پوښتنه وکم بیبی سم مسئلہ دا یار اور سم مسئلہ دا یار بس ڈاکٹر سے پوینے مخ بدا سی تکلیف تے اور ڈاکٹر نوں رات دوائی نہیں جاری کیڑی دی تیرے کہ خدا بندا تا دے ڈاکٹر نوں خدا تا پوچھو کہ چہ دا بیماری سدا علاج دے رات دے سرا کو او مطلب زب سمر استعمال ہوما پتہ کہ مال سکول پکار دی سری دی کول پکار نسیده کنه دا.
0: بالکل صحیح.
1: اوس فار ایگزامپل دا زمونږ خپل غلطی دا زمونږ د بیمارانو غلطی دا چې یو بیمار زی او ډاکټر ته کینی چې ډاکټر صاحب ماته دا تکلیف دی ډاکټر وته دوی لیکي دی دا ته پوسم نشو کولی چې زما سره تکلیف دی. خو د بعضې ډاکټرانو اخلاق هم بیا داسې دي چې وما علینا الا البلاء داسې نشم ویلی چې هغه نه چې تپوسو کوي نه بس دومره هایپر شي چې هغه مریض هم
0: ډاکټر مه جوړاوه.
1: حقیقت کې داسې بازی پکې داسې دي چې وایي چې ته پوهېږې نو مال سره راتلې حالانکه دا د مریض حق دی. دا د مریض حق دی. مریض چې ماته فیس راکوي مریض چې ماته ټایم راکوي که نور ډاکټران یې ګوري او که نه که نور ډاکټران ورته سوي او که نه که نور ډاکټران یې تشخیص کوي او که نه که نور ډاکټران ورته هدایت ورکوي او که نه زه خپل فرض ګڼم چې دا به زه یو مریض ته وایم چې بایستا دا مسله ده تا ته مې دوا نه درکړې دي. بعضې بعضې مریض داسې وي چې هغه ایجوکیٹڈ وی تعلیم یافته وی نو هغه بیا مانه چې د دوی ته پوښتنه کوي اکثر زدا سي چې وته یو یو د وی مکسپلین کوم چې دا مې د دې لپاره لیکلی دا د دې لپاره دا د دې لپاره دا د دې لپاره مخ خپل غړ خلاص کړه مریض هم خپل غاړه خلاص کړله. اوس مخکې فرد سکول پکار دی، الله تعالی نه سوال کول پکار دی چې خدای پاک ته پکې ماته شفا واچي، ځکه زه ډاکټر یم، زه هم د خدای محتاج یم، دوایم هم د خدای محتاج ده، مریض هم د خدای محتاج دی. داسې ده که نه ده؟
0: بالکل بېشکه.
1: نو ورسره بیا دوام کوي، دا نه ده چې بس یو زه به ورځم او مثال په طور باندې ډاکټر نور حسن خان زه به د هغه نه علاج کوم او زه به ټیکېږم. لازمي شفا ګورې زموږ په لاس کې نه ده، شفا د الله په لاس کې ده، خو زمونږ هغه محنت کوشش دا به مونږ کوو لازمي. نو یو مهرباني مه داسې کوي چې کوم ډاکټر له هم ورځې څومره هم اورېدونکي چې زما غږ اوري، که هغه مشران دي، که هغه کشران دي، که هغه لوی دي، که هغه واړه دي، ټیک شو، که هغه بوډاګان دي، که هغه ځوانان دي، په کار داده چې کله هم ډاکټر له ورځې باقاعده تپوس دې کوي چې ډاکټر صاحب زما څه مسله ده، دا د څه وجې نه کېدی شي. ډاکټر ته ته فیس ورکې، څنګه چې ډاکټر په تا باندې د فیس حق ته دغه رنګې دا بیا ستا حق جوړېږي چې ته بیا د هغه نه تپوس وکې نو دا ټینشن بورتا مونږ پیژنو د ریډیو دل بر په ذریعہ باندې، بس صرف دومره فاصله به وي چې یو سړی موبایل ځان ته آن کی. نن سبا خو الحمدلله دومره سہولیات زموږ دغه، یعنی ډیر نه، یو شپېته کال وروسته لاړ شو، د شپېته کال یو زمانی چې تاسو کې هغه محک حیرانی چې دومره سہولیتونه، ځکه یو وخت داسې زمانہ به تیر شوی چې په هغه کې به ډاکټران هم نه وو، یا به کم وو، یا انفارمیشن، یعنی هغه انفارمیټیوس ریسورس یا انفارمیشن ریسورس چې ورته مونږ وایو د معلوماتو څه ذرایع بنوي. ما یو ورځ د خپل نیکه نه، الله دې ولې د ټولو باباګانو سره عمر ورکی لا ژوندی دی، هغه نه اورېدل، هغه وی چې بچو څومره سہولیات رالل، په ګردې درد راغلی زه په کور کې وم، بی پی مور ته چک کو یا انجکشن مور ته ولګولم، زه سر لا بیا لاړ شي الټراساؤنډ به وکړي، یا وجہ میں معلوم ہو کچھ چہرہ تھا گردی کانے سمر دے گٹتے کوڑ کے دے متعلق پبے گرو بیٹھی تھا درتے کل کلار سنو بیا منگ سنا سنو باسی کولے چھ بچیا سہولت نہ سمر زیاد شل ہو منگے ولی یو خو نہ شکری کو دو میں خبر دا شوا چھ اس منگا سستی کو لگا غخ پلا خبر او کلا چھ زما پ گردے کی کانے پروتے او تقریبا ما تا یو یونی میاش مخ کے پتہ لگے دلی دا خوزی غور تراغ پوری نکم چی ترسو پوری ماتا تکلیف تینا دے جو نو انتا سی وقتو
0: چی راسم لو لینے ما
1: ویلی دا سی وقتو چی زما بابا زما نکو ویل زما دا والد سے پلار اگر ویل چی زما بابا دا غا نکو دا غا دا پلار ویلی چی اگر دا گردی دا کانی ناو پات شوی پا گردی کی کانی علاجون نو آگا وقتو کی دومره سہولتونه نو خلکو با پا گریلو ٹوٹکے بندی گزارا کولی چرتا تبابت سسیز بے استعمال کلو خو پا شدت کے خو بیا گریلو ٹوٹکا کار رکی کنا پا شدت تی کے خو واغی تا بیا بے لکی کہ میڈیکل امرجنسی اگی کے بزان امرجنسی طرح سے دامنا دا جگہ تا ما پسی رازی زبم دا تا بیا ہم چرون لاتشی امرجنسی تا ذکر دا دنیا دا یہ اسیز انکار ندے ممکن یورز ناتے یو کس ویلے وی ڈاکٹر سے تاسو جدت نے انکار کرے سنگ انکار کو تاسو پلانے سیز نہ منی سو کی نہ منی یعنی کہ آگا سڑے پہ نہ منی جی کم سڑے تے خبر نہ دے
0: پوہ نہ دے
1: کم سڑے پہ پوہ نہ دے اسی یو سڑے فار ایگزامپل دے اسی نہ خبر دے اگا بس سنگ دے اسی نے انکار کی فار ایگزامپل موبائل لے موبائل جمع سارا پروت تے ٹک شو ماں تا پتر جب انڈرویڈ موبائل کی سس سسٹم کی گی سس بھی نہیں کی گی کور کے ناسے رو رالتا پیسے ہو لے گا شاپنگ ہو کا آن لائن جان لسی آرڈر کا ہاں سرچنگ پہ ہو کا مطالعہ پہ ہو کا چست کے امک کا پکی کہ غلط کار پہ کیا ہو کا صحیح کار پہ کیا سیدھا کہنا تھا
0: بالکل
1: او اس دن ایسا خبر ہم کہنا او چیز دن ایسا نہیں خبر ہو ماتے ہو سڑے دا وہی چیز موبائل کے ڈیر بہترین چیز دے ہو گیم ہم پکی کی گئے پیسے ہم پہ لے گئے کی گئے ویڈیو فون ہم پکی گئے زان لپی سیزون ہم آرڈر کی گئے زبات ہم چیز رکشہ مڑا سے لگے حقیقت دا سے دے گا نا چیو سڑے دے اسیز نا دے خبر نا داغی نا بینکار کئی یا اسیز تا داغا رسیدگی لکی گی ناغینه وین کار کوي بیا بیا ځي واځي خلک می په کې دا سې لیدلې چې د یو سیس ته دا غ لاس نه رسیږي مطلب اغه ستې نشي افورت کولای نشي ډایرکټ باندې فتوا لګی وای جهنمی نه دا کافر ته دا لو پر دی ټاپه در ټاپه سره تیار پرتی بس راوای شي دلا
0: صحیح
1: خو چې کله دا غ په لاس کې راشي بیا بیا سې بیا حلالي بیا په کې نه مطلب دا چې لو پر دی بیا په کې نه حرامي دومونه نه په کې بیا مطلب دا چې غلط کارونه نو بهرحال
0: ٹینشن طرف تو برابر
1: پلی موضوع لورا جی موضوع تم نڈی رو دی ہمارا دام نہ معاشری ڈے رے ریلیٹڈ خبر دی جی ذہنی دباؤ ٹینشن دا یو دا سی کیفیت تے چھپ دی کہ انسان تے محسوس کی جی چھ رز پر سٹریس کی ما ز پر ٹینشن کی ما نہ دا بس سنگ دی بی جی فار ایگزامپل ز تے پی جنم چھرا ما تا سو تے مثال در کو چھ سڑے دے ہا دا موجودہ حالات نہ پریشان دے ٹھیک دا کور زی مواری دی پی ٹھیک شو فار ایگزامپل یو سڑے دے اگا جاب کئی او اگا لگی شپیتا ذرا میلاوی گی ورتا شل ذرا دے واپس سٹریس کی لازمی دیشی دکن دا فار ایگزامپل یو سڑے دے اگر اوان دے زان ڈیوٹی ترسی پا نو بجے وان دے ٹھیک شو او دے یا دا خوب دو وجہ لیٹ شوی دے یا سا دا بل چیز دو وجہ لیٹ شوی دے نو بیا سا دے دا سر دا سٹریس دے یا بعض مسائل داسی دی چاہ دا انسان دا برداشت نہ باہر شنو آگے تو سویلے کی سٹریس ویلے کی لیکن مونگا تاسو گورو کنا یو سڑے دے آگا باندی مثال پا طور بانی کمپیوٹر تناس دے دو بانی کمپیوٹر دومرا لوڈ دے چھ دا دے مثال پا طور دے دو گھنٹی ڈیوٹی دے پا پنجو کم نشی ختم ہو لے دا تا سٹریس دے دیتا ویلے کی گی ٹینشن دیتا ویلے کی گی ذہنی دباؤ چھ دے اسیز متعلق دے سرا سٹریس وی دے سرا ٹینشن وی نو دا سا دے ٹینشن وایو مثلاً دا کور مسائل ما پڑھوں کی درتا ذکر کرو چی بل لاغ لے دا بدا کم اور کم اما یو مرگرے دے اللہ دی پٹول باندے رحم کی حالات داسی چلا کہ ہر سڑے پریشان دے کہ مالدار دے ہو کہ غریب دے ہو کہ دیتے ویلے کی گی ذہنی دباؤ چلے اس چیز متعلق دے سرا سٹریس وی دے سرا ٹینشن وی نو دا سدے دیتے مگا ٹینشن وایو مثلاً دا کور مسائل ما پڑھوں کی درتا ذکر کرو چی بل لاغ لے دا بدا کم اور کم اما یو مرگرے دے اللہ دی پٹول باندے رحم کی حالات داسی چلا کہ ہر سڑے پریشان

0: مبارک شاہ صاحب تقریباً اپروکسیمیٹلی 24-25 ہزار روپئے داغا میاش جوڑی گی اگر بس بل 39 ہزار روپئے راگ لو نتا سما تو سڑے ہوا بس سٹریس کیجی کرو بجی
1: بالکل بجی
0: اگر میرے ڈاکٹر صاحب نور پری دا خرچہ پری دا دا گیس بل پری دا دا معشومان و پیسے پری دا خا خرچ و مصرف و خوراک پری دا زب صرف بل داخل ہو 13-14 ہزار روپئے را کر دو نور خور سے پری دے نہ دا دی تم گے سوائی دا کور مسائل دا دی سر دا انسان سٹریس بھی سٹریس پیدا کی بد مالی پریشانی نو ہم دا قور تم گے ویلے شو چی مالی پریشانی دا دا فار ایگزامپل تا کڑا دا سلو پنجا معشومان دی دور سے گٹھی زر روپے اچھا ماں خام کور ترازی ہوئی جیو چینیم دا سر اگر اوڑا چیم دا سر اگر اوڑا سبزیم دا سر اوڑا
1: مطلب دا لوٹ تا کور دا بدی لکھی
0: ایگزیکٹلی چھ سکس سبب پہ کوم لگا یہ واجی دا خونی دی کنا
1: صحیح
0: التا بلگ نور لگ نور بم سیونگ کول غواڑی با فار ایگزامپل بجلی بل بداخل ول غواڑی دا گیس بل بداخل ول غواڑی ہاں معشومان بسکول نو تجی دا غی فیس مڑے بکی جی غم برازی خادی برازی ہاں تپوس پختن با بکی رازی دا چا تپوس لبتلل وی نو اگے دا پارا بہم تا سر بیا مطلب دار چ غم وی فکر وی پریشانی پہ بھی نو دے تمگا وایو ذہنی دباؤ نن سبا چ ہر سالے پر ٹینشن کی دے دادا دے دا ہو جے دے اگر کے اسے دادا قسم خرم چار سالے دادی دا ہو جے پر ٹینشن کی دے بالکل نو بل دا دین علاوہ کاروبار نو کی یا چا ملازمت تے یا مثال پر طور بانی کورو مسائل
1: صحیح
0: کورو مسائل دا وجہ نہ ہم مطلب دارے ازدواجی مسائل دا خزی خاون مسئلے دے دا وجہ نہ انسان ٹینشن کی دے سل کار کئی کنٹینیوسلی دے پا ورکنگ کے مصروف دے دت آرام نے پا دبان دے ذہنی دباؤ رات لے شی جی دادا دے دو جنادت لے شی دائے وجہ دا او عام علامات دے ٹینشن سے دی پسر کے درد پسٹ کے درد پسر کے درن والے زر دڑکن تیزے دل خوب خراب دل ستڑے والے محسوس ہول توجہ کے کم وال لگا بھائی کہ لگا یہ ربیل سیز دے درد زوے مکنہ وہ پراتین کی دقیقی وہ چھو سڑے دے فارک جنپل اگا مویستا ولاڑ دے دو رکاتے کو پدریم رکات پاسی تو دنے ایر شوچے تو پکم رکات کے ولاڑی
1: جی جی آو
0: لیک آف کانسنٹریشن دادا بے آرامی دو جی راجی دادا ذہنی دباؤ دو جی راجی دا زیاد تے دیر دا زلیر رو رم پکلو دا کی یا مثال پتور مانے پہ یو مسئلے باندے بار بار سوچو نکول دادا سی دی چی دا زمون سرا سٹریس دے دا ٹینشن دے دا ذہنی دباؤ دے بازی خلق کو تا دا سٹریس دو جی بیادا میدے مسئلہ پیدا شی گیس پیدا شی ایسیڈیٹی پیدا شی تیزابیت پیدا شی خلی دا تروی تروی اوبر آجی میدا کے گیس جمع کی گی دا زمون سرا سشو سٹریس شو اس رازم کم خبر جتا سوکڑا چی یارا ٹینشن زمون سرا وشو انزائیٹی دا انزائیٹی سے سیز دیتے ہوئے لیکی گی اضطراب خوف ڈر یارا فیر ٹک شو اس چکل ہم یہ انسان تا دا ضرورت نہ زیادہ یرے محسوس کی گی بے چینی ورت راضی یا اندیخنا ورت جوڑی گی بعض وقتوں کی داسی بھی چاہتا سواج نہیں معلوم ہوگا یری گی
1: بالکل
0: دیتے ہوئے لکھے گی انزائٹی ٹھیک شو مثلاً یہ اوکس تھے اگر دا سوچ کے چہرہ کیسے پیخور تلاٹ شمس بکی گی دما سرا روان با پکار باندھی تلاٹ شما سوک مر نکی فار ایگزامپل ماں تبا زما باس ہوئی یعنی دس رضام مسلسل یا روی دامو پہ انزائٹی کرا بولو یا بعض وقتوں کے بعض خلق کوئی چہرہ پتہ نہیں لگے گی ماں سر بس کی گی یہ رو اور سری بھی یعنی مثال پتہ اور مانے زم مخزم سب کی گی ز ایجوکیشن حاصل ہوم سب کی گی ز کاروبار حاصل ہوم سب کی گی یو خدا ٹینشن دے چیو سڑے ہوئی چیرا ماں شروع کڑے شروع میں کو یو دادا چیرا آغا سر مسلسل خوف یرا ور سر پیدا کی گی بار
1: تاوانو کما
0: تاوانو کما بالکل ایگزیکٹ نو دا دا سی خیالات بار بار ذہن تراتلن نو دادا سی کی گی چی دا یو انسان پسی کے ساتھی ہائپر الرٹ سٹیٹ ورتا مونگا وای دا پدے کے ساتھی دا دی اہم علامات دا انزائیٹی سی دی گو رخا لگا سنگا چی تاسیو گئے زڑا دڑکن جاتے دل گبراہٹ یا سارا ماتے دل خوالا رات لل لاسخ پی بے زانا کے دل پسینے کی درنوالے میں سوسی دل بیچینی رات لل پجون لگا مطلب دارے دا سی پجیسم کی بیخی بے سکونی وی بیار

0: امی ورتا پیوسس کی ورتا آرام ناراضی یو کار تا مطلب دار چې کول ته بالکل زړه نه کیږي مسلسل ورتا منفی خیالات راځي او خوب ختم وي خود انزایټی پہچان دا دے په آسان الفاظو کې چې پدې کې یارا دا بلا وجه یارا دا یارا سره هغه علاج پک سره یارا دا بیا سره وخت کې ټکی دی شي خو بعضی وختو کې دا سې کېږي چې انسان ته پینک اٹیک هم کېدې شي د انزایټی د وجنه انزایټی ریلیټډ ټو پینک اٹیک مطلب دا پینزائٹی کی شامل ہے پینزائٹی کے پینک اٹیک شامل ہے چاہتا چینزائٹی بھی پینک اٹیک کی لازمی نو انزائٹی پہچان دے منسرا چھ پدو الفاظو کی کہ یارا بے لوجی یارا یا زیادہ یارا اس ڈپریشن پاتے شو ڈپریشن
1: وقت پاتے نہ
0: سنگ جی
1: ٹائم ہم پاتے نہ
0: ہائے خنزل لگ پتہ تفصیل سر لاڑا مکن بہرحال دا مختصر ہوئے
1: لیکن ڈاکٹر صاحب سیم چھ دے ٹول بخپل خپل برزو پی جان دے لی
0: جی
1: ٹھیک شو
0: جی
1: او ثواب ہے کہ دا سس انتہائی دیر دے جی اتر زمکو سمکی دی او زیادتر رشتی دی ما تا پتا ما جوند کو ما دل زدہ کو زیادتر ام دغه سیزونی او تاسو ته مریضان ام دغه رسی
0: بالکل راجی
1: حالت نیم
0: بالکل
1: زیادتر تاسو کې څه چلې زمکی کاته دا د کور کاته دا زیادتر د رشتو
0: سټریس
1: او نو دا سیزونی دی د دې کې د هومپاتیک علاج مطلب دا دوی به لکه زوی مچ الوپاتیک به دومره علاج د دینی
0: دماغ بودی کپڑے بکار نہ پوئی بدم ہوئی خاندہ ہوتا
1: زمان مورم پا لاسو بانی خبر گئی زم پا لاسو گو ڈاکٹر صاحب زمان سے خبر گئی مائک چی پریوزی کلے تے مائک پریواتا ہیٹ فون نا ٹھنکو نا چے مائک بس سمجھنے والے سمجھ جاتے اصل کے مونگ سر ٹیم کم دے مونگ گئی چی بس
0: خبر زر زر رہا حکیمت کتم دا سی الوپیتک میڈیسن چی مونگ ہم کلے وہ اخرو کنا نو آگا چی کلے بدن تر آرشی بیمارے دا ہوئی تا چپ شاست سم نہ ہوئی تغلی شا ہوئی ٹھیک شو ہومپیتک میڈیسن چی کلے بدن تا ورشی بیمارے دا ہوئی تا پکم اللہ رغلے شا باغ اللہ رگور ہو جا گنی پزور دیو باسم
1: صحیح
0: ٹھیک شو بیاز مون پا ہومپیتک کی مختلف قسم میڈیسن دی بعض خلق کوئی کار نہ کی سڑے ہوئی چی کار نہ کی مسر دی کینی کاغا الوپیتک ڈاکٹر دے کاغا پروفیسر دے کاغا عام سڑے دے کاغا پروفیشنل سڑے دے کاغا ایجوکیٹڈ سڑے دے کاغا نان ایجوکیٹڈ خبر مطلب مطلب پوکول دا پاری نغه بمونګه پوکول شو چر دا څنګه کار کوي زمون سره پکې مدد ټین چر دی پکې او طاقت کړي فار ایگزامپل د دروازه کو علاوه هم ټیک شو اوس پوتنسی دا مدد ټین چر دی د دې په مینس کې فرق دا دی چې مدد ټین چر څه دا دروازه دل نه تور کوي که شاته تیار شو کولای دی ٹھیک شو کسو خوک شو کسو بچ شو دروازہ
1: دروازہ کلاوی
0: کلاوی کی با دروازہ ماتا شو کرو گا پاتے شو دسی تک نہ ٹھیک شو مدد رینجر دا سے کار کئی بیا کیونکہ خلق ہوئے ہومپیتک میڈیسن کار نہ کئی سنگ کار نہ کئی اس پوٹنسی دا زمون چرنو پوٹنسی سنگ کار کئی ٹھیک شو
1: اگر پا سلولی
0: بالکل اگر بدا سے کئی چی دالت پا پکلا را کولا گیٹ لاؤ پکلا را سو کی اشارہ ورکی شاہ تا سوکشتے خونا پکلا را کلا را بے کولا ہوگی کولا شو
1: صحیح
0: ٹھیک شو مدا دی زبدا ہوئے ہم چی دا ہومپیتک یو سمندر دے دلی دا پارے یو جون زندگی پکار دے چی دا مونگو پیجنو باہر حال اللہ دے جمع پہل رحم کیو پہ ہوں پہتی کہ الحمدللہ دا ہر بیمارے علاج پختری کے سر موجود دے
1: زوے میں چھ دا سس سیزون تاسو یاد کرل کہ دغا خلق اور دلی نو تاسو سبا موجود دی

0: ان شاء الله بالکل به موجود یو که خیری
1: ان شاء الله راځي مطمئنه به
0: ان شاء الله
1: او جی تاسو ډیره زیاته مننه کوم شکریا ده
0: مهرباني تاسو هم
1: ډیره د الله پامان ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر نور حسن خان یوسف زه نام زما مور په شانتری یو خبر دوت و درې درې زی تاسو پوه شئ ما مور نو چې تاسو پوسو کی ته دا درې درې دا خبر وکړه نه مقصد مې دا چې تاسو پوه شئ تاسو پوهی کې نه لزم ک لزلم د تو کوم نه پوهی دل والا چې کم دی بس سمجھ دی والی ستا خبر سمجھ دی والی سمجھ جاتے ہیں نه دا سیدا چې بیا و سره ټایم موږ سره کم پاتې شي نو په دې وجه بل پروګرام په پیو کو بل په پیو کو زکه چې دا ډېر لینتی دی ډېر بی خوبی شو دا سیزون ټول پکې پاتې شو صحیح ده نو بل پروگرام بپیو کو بل بپیو کو کچھ چاہتا تھا دا پرابلم بھی دا سیزون بھی چاہتا دا ڈاکٹر صاحب چکم بیان کرتا سو دا ہومپیتھک کے علاجوں کے سبب ڈاکٹر صاحب دا موجود بھی خود 9 بجے پورے زان ورس ہوئے اسپیشل کارڈ برتا ملاوے گی اسپیشل مین سے آگے کے بکنسیشن ہم کی گی نمبر بم مخ کے راضی اور اغشن و کسان ایمرجنسی کے برازے بیا بتا سو پدے نمبر کال کے 0330-30-30-703 بارے 0330-30-30-703 باندې تاسو نمبر واخلې ځانله ٹھیک شو جی حیدر مومن هاسپټل کمزې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال له اوس په مال راکړي اجازه خات آباد بریالی سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل
2: کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk وزٹ کریں باجول او زعفران زعفران زعفران من سبا خود ہر دویم کریم پا ڈبی دا زعفران نم لکل شوئے رے خو باجولیانو چو دو کران نشی ستاسو خپل ڈاکٹر ہے حیدر علی مومند باجول ترا رسیدلے دے و تاسو لے راوری دی اور

بلوچستان د بارو خونه دی یا د باجوړ د بارو خونه دی دا پروګرام زمونږ د ټول پاکستان د بار دی یا پاکستان کې مشته زمونږ سمره افغانان دی دا پروګرام د اغیر بار هم دی جی او ما مقصد دا و چې د بلوچستان خلک مونږ ډېر غیب شوی دی د باجوړ خلک زمونږ ډېر غیب شوی دی نو ما دا ویلی چې داسې کو چې لوگوں کے ڈسکشن بد ٹول نوڑان دی دا بلوچستان دا کوٹی حوالے سے رکو یا دا بلوچستان دا مختلف علاقوں حوالے سے رکو جی اولی چھ بلوچستان تا یا باجوڑ تا ہم زمنگ بیلڈونا کم زعفرانی کریم دی اغا رسیدی لی یاد دن لاوہ یواز دا بیلڈونا زعفرانی کریم نا بیلڈونا یا چکم دا ویختو کم کریم دی بیلڈونا ہیر ٹونک چھوڑ دے لگی یواز دانا بلکہ دا بیلڈونا سمرم مختلف کم پروڈکٹس یا ٹول چھ دن استاسو بلوچستان کے ملاوی او استاسو باندې ڈیپینڈ کیتا سو روزی دکاندار تا بل سمے یاد ہوئی اور تو آئی مونگل اصل بیلڈونا زعفرانی کریم ناکا کم کے جو زعفران از اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی لاتر نہ بولے دا سمر خلقو دا زعفران او غفران او کامران او عمران دا سنو جوڑ کری دی گا نا نو گورے دا میں ہو رہی دا خلق گورے دا اینٹی آکسیڈنٹ نا خبر ہم ندی گورے تاسو دا او خبر یاد سا دی بزان لو بھی مکوئی تاسو غواړی چې ماته دی واقعي او بهترین پروډکټ ملاو شي نو د اغې د بار بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش او د دین علاوه که تاسو د بیلډونا زعفرانی فیس واش نه ملاوي ولې چې لا اوس پورې دې نه دی راغلی نو که بیلډونا زعفرانی فیس واش د تمه نه ملاوي ګنې تاسو به داسې کار وکړئ چې ماته اوس یو څیز را یاد سلو او زه ګورم چې زور تو یہ مزک جماعت دا بیلڈونا زمنگ ٹوٹ کم ٹوٹ پیس دے نو آغا ٹوٹ پیس دے نو اگر اگلی دی او زو غواڑ مچ ز احسان اللہ تا میسج کو احسان اللہ دا بیلڈونا کم ٹوٹ پیس دے دا اگے ڈبی راغلی دی او پی ڈی کی پراتو دا شہزاد نتا پوسو کا اغال تکی خودل نو اگ پچا با نظر تزر رو واڑا او کور کی دا میسج اصل کی ماں واٹس اپ دلارے جدن احسان اللہ تو رو لے گلو او میں بھی چگے ہو رہی ہو اگے ہو گری خدیج کی مبل دا خبر کول چی یو خو مونږ ذکر کول چی دا بلډونا ٹونک کم جدا ویختو کریم دی کم کی چی خاص کر مونږ جبورن دی اور چولے دے دین لاو بدی کی دنو خاص کر مونږ